kunnen gaan. Al die manne wou adop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my handpal

op maffe haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand pa

0: Jou streekstasie SFM.
1: Gister is hoe moe, dit wat jou bekie doen. En as jy my soe, dan wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bekie meer vir jou kry. Jy maak my al bly, jy my verlei.

jou bekkie so moe.

nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel, want ek's reg om verkeerd te wees. En soos die goedheid en die sleg, voel dit soms sleg om goed te wees.

Jy is ingeskakel by SFM, sopas geluister na Third Day met Anything. Ons begin die week en die dag met die woord van die Here en wel Psalm 31 vers 15 en 16. Maar ek vertrou op die Here. Ek sê, U is my God, my tye is in U hand. Daar is verskillende seisoene in ons lewens. Ons grootste toets is om gelowig en geduldig te bly wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan. God is aan die werk waar 'n gesindheid van geloof en geduld is. Dit is onmoontlik om terselfdertyd God op die troon te hê en bekommerd, ongelukkig of bang te wees. Moenie bekommerd en gefrustreerd wees nie. Ons tye is in die Here se hande. Die God wat die heelal geskep het, gaan sy plan vir my en jou lewe laat geskied. Bly net gelowig, bly geduldig, ons sal beloon word op God se tyd. Dankie Vader dat ons rustig kan leef en werk, omdat ons tye in U hande is. Help ons om volhardend te glo en geduldig te wees, in Jesus naam. Amen.

0: Ons kyk daar lekker paar aanhalings om die maandagoggend die 5de Oktober mee te begin. Eleanor Roosevelt: With a new day comes new strength and new thoughts. Ek hoop jy is reg vir die netjie wat op pad is. Dan Robin Williams het gesê: No matter what people tell you, words and ideas can change the world. En daar is natuurlik het begin by jou, né? Woorde wat jy sê, dit wat jy dink, dit verander vir jou en daarna die wêreld. Dan Bertel Brecht wat gesê het, because things are the way they are, things will not stay the way they are. Ja, die enigste constante is dat daar altyd verandering sal wees. Sien reg vir die dag, kom ons vat hom vas, hier gaat ons.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wilderness op hierdie maandag. Is dit dan 15 die minimum, 29 die maximum sonskyn weer. Mosselbaai, Hartenbos 16-28 met sonskyn. Oudtshoorn en Rust 14-33. In die Ladysmith omgewing 16-32 en kan jy glo 'n wolkie of twee deur die dag. Dan in die Riversdale Stilbaai 13-32 en Nuislaan Plet 15 die minimum, 31 die maximum. In die middag so tussen 2 en 5, bietjie wind wat kan waai. Verder 'n warm dag môre.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

0: musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: As kyk na landbou sake, begin by landbou.com, daar die hoofopskrifte, is een Ancola vers, so is nou die Ancola beeste, wat 6.4 miljoen rand haal. So is daarom drachtig, met die grootste horings wat ek nog ooit in my leven, vooral op een vers gesien het, en natuurlijk al die Ancolas wat baie mooi velle het, maar ja, 6.4 miljoen, hulle sê dit is die meeste wat nog in Suid-Afrika betaal is, nou nie vir 'n bul nie, maar tenminste vir 'n kooi of 'n vers. Dan tomaties, se goue uur wys waarde van dinamiese waterbestuur, ja, as jy met tomaties wil boer, moet jy weet om goeie waterbestuur toe te pas. Dit is al stories wat jy kry by landbou.com, ons kyk by Marula Media onder landbou, daar is dit BKS Kelder in Namibia wat Land Champs planne het, dit is op 31 oktober wat die competitie daar voortgaan, en dan vennootskap gee landbouopleiding een hupstoot, dit is in Orania wat jy nou 2 jaar program kan doen, op proefplaas wat jy dan daar het. Dit is dan landbou stories, vanoggend volgende is het net een oomblik, en dis wat Eden.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: met 'n miljoen. Is dokter Victor, ons kyk nou na die omskrifte in die koerant te begin by die Burger op hierdie Maandag 5de Oktober. Wellington se Golden Boy sterf in Hong Kong. 'N Jong rugbyspeler van Wellington is in die vlede van sy lewe oorlede nadat hy met breinkanker gediagnoseer is. Weermag bestee 2.4 miljard aan huurvlugte in 5 jaar. En golf van golf van geweldsmisdade in Suid-Afrika stuit nie voorbereidings vir verkiesing nie, dis die verkiesingskommissie wat dan so sê. So dit is alles in die Burger hoofopskrifte. Ons gaan na die Beeld toe. 'N 13-jarige oorleef 'n fratsongeluk op 'n plaas. Dan Masomela kan polisie miljoene spaar met vroeë ingryping. En 2 jong geskiedenisboffins blink uit in die FAK Olimpiade. In die Volksblad vanoggend is dit grondgeskil in Prieska ontaard in konflik tussen gemeenskap. En dan welkom reën in hewige storms oor die Noord-Kaap. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende: liefde, laat my sing.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: river.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Kyk na die baie vanoggend, ons begin in Mosselbaai, lyk nog vry vloeiend daarin van Dannebaai se kant af, as jy kom van Hartenbos se kant af. Gaan besig raak by die R102 R328 se T-aansluiting waar jy afklim van die hoofweg self daar by Garden Walk Mall. As bevat aan die N2 deur Kleinbrak en Grootbrak, lyk dit vry vloeiend. By die lughawe, voor die lughawe self, waar dit besig raak by die sirkel, dan by Hope York in die R102, daar is dit besig van die R102 se kant af. As jy inkom vanaf Wildernis uit is dit besig, dan op met die bult by die verkeerswerke verby waar jy gaan sit op Nysna weg, begin dit besig raak so net na Lurie Park in Valia, vooral na die treinbrug inkomend, en dan deur Heatherlands by die golfbaan op die oomblik nog vry vloeiend.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: veilige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera steenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Het al verjaarsdag hier op die 5de van die 10de en dit is Travis Kelce wat verjaar. Hy word 37 jaar oud, Amerikaanse voetbalspeler. Rede hoekom almal om deesdae ken is natuurlik want hy het getrou met Taylor Swift. So was dit in Julie hierdie jaar wat hulle die knoop deurgehaak het. Wonder of hulle kiddies gaan doen, op die oomblik seker maar 'n paar katte en honde. Kate Winslet, sy is 51 jaar oud, aktrise. Baie goed, ons allemaal het al leer ken in Titanic. Sy is nou al benoemd vir Academy Award, vir Oscar, vir films as Sense and Sensibility, Titanic, Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind and Little Children. Maar sy het gewen vir The Reader, so al 6 keer benoemd, 1 keer gewen. Dan kyk ons verder, deur die lys, sien ons ook Imran Khan se verjaarsdag. Hy is een ouder cricketspeler, uit my jong daar uit wat ek om kan onthou, van Pakistanse kant af. Hy het later aan in politiek betrokke geraak en ek dink hy het nou die afgelope tyd 'n paar jaar in die tronk spandeer, arme man. Dit is dan van die bekendes wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. En weet jy wat, omdat jy op 'n maandag verjaar, vier jou verjaarsdag die hele
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA eis akkurate data oor misdade teen vroue en kinders. Minister Lamola voer samesprekings met Egipte en Klabisa doen 'n beroep op mans en vrouens om kinders te beskerm.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie Ferios Tchalia geskryf en aangedring op akkurate en uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders. Dit volg na die Suid-Afrikaanse polisiediens onlangs in die parlement gesê dat sy statistiek oor die aangeleenthede onakkuraat is. Die party wil hê Tchalia moet hom daartoe verbind om te verseker dat die komende misdaad statistiek akkuraat en foutloos is. Die DA se Lisa Shikelik sê Tchalia moet ook 'n datum vir die gekorrigeerde data verskaf indien die polisie nie die November sperdatum kan haal nie. Sy sê akkurate syfers is nodig om geslagsgebaseerde geweld te bekamp.
2: Die SAPD het erken dat sy huidige data ernstige gebreke bevat, insluitend gevalle waar slagoffers meer as een keer getel is, as ook foute met die aanteken van slagoffers se ouderdom en geslag. Dit bemoeilik dit om die omvang van geslagsgebaseerde geweld te verstaan, hulpbronne doeltreffend aan te wend en die regering tot verantwoording te roep.
1: Minister van Internasionale Betrekkinge en Samenwerking, Ronald Lamola, het met Egipte se minister van Buitelandse Sake, Badir Abdelatty, vergader. Lamola vergesel president Cyril Ramaphosa na die Afrika-Unie se middeljaarkoördineringsvergadering in Egipte. Die twee lande het ooreengekom oor verskeie kwessies, insluitend in die bevordering van die Afrika-agenda. Die leier van die EFF, Willinkosini Klabisa, het 'n beroep op mans reg oor die land gedoen om vroue en kinders te beskerm. Klabisa het in Durban, KwaZulu-Natal gepraat tydens die bekendstelling van die aftel na die plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê mans, jonk en oud, het 'n verantwoordelikheid om die stryd teen vrouemoord te lei. Die Good Party het kritiek uitgespreek oor die stad Kaapstad se aankondiging om die foreshore te ontwikkel. Die burgemeester, Gonhill Lewis, het 'n visie aangekondig met die voltooiing van die onvoltooide hoofweë insluit. Hy sê die projek sal ook tot die ontwikkeling van behuising lei. Die Good Party se breedherende die aankondiging as verkiesingsveldtog bestempel. Die Wêreld Meteorologiese Organisasie sê die El Niño weerverskynsel kan risiko vir landbou, waterbronne en lewensbestaan in Suid-Afrika verhoog. El Niño sal na verwagting droë toestande na die land soos Mosambiek en dan ook Suid-Afrika bring. Die kabinet oorweeg maatreëls om voor te berei op die impak van El Niño. Weerkundiges waarsku dat dit die sterkste El Niño gebeurtenis sal wees wat nog ooit aangeteken is. In sport, die Springbok vroue het hulle wêreld 15-tal reeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Seville afgesluit. Afrigter Frenzel September was tevrede met hulle algehele vertoning ten spyte van gemiste kansen en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor twee toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand. Het ook die Springbok vroue se verdedigingsdissipline uitgelig, aangesien hulle verhoed het dat Spanje momentum opbou, geen kaarte gekry het nie en geen hoë duikslae uitgevoer het nie.
3: Baie goeie manier om die toer te sluit om vir Spanje in Spanje te speel. Is baie uitdagend dat hulle 'n crowd agter hulle gehad. Ons moet maar tyd gebly het, dis wat ons gedoen het. So ons is baie gelukkig oor hierdie 20 punte wat ons aangeteken het. Daar ook geen punte afgestaan het nie. Ja, daar is 'n paar foute wat ons gemaak het. Dis meer punte kon aangeteken het, maar ons kan teruggaan. Dis binne ons beheer om beter te raak. Bebou wat 'n enkel en Blikkie het ook sodoende besering opgedoen. Ons moes dit gemanage het. Ek dink ons skram dokter Lorien het dit baie goed gemanage om tweede helft soveel skram penalties te kry. So baie trots.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,155.57 per fyn ons en Brent ru olie kos $101.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.72 en Amerikaanse dollar $18.67 teen die euro en R22.06 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: George 90.1.

0: George 90.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis op hierdie maandag. Is dit dan 15 die minimum, 29 die maximum, sonskyn weer. Mosselbaai, Hartenbos 16-28 met sonskyn. Oudtshoorn en de Rust 14-33. In die Ladysmith omgeving 16-32 en kan jy glo 'n wolkie of twee deur die dag. Dan in die Riversdale Stilbaai 13-32 en Nuisnaam Plet 15 die minimum, 31 die maximum. In die middag so tussen 2 en 5, bietjie wind wat kan waai. Verdere warm dag môre, waar die temperature weer daal.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goeie George, omgeving sy inkom deur Hedelings, lyk het op die oomblik nog vry vloei, dis nou op die N12. As jy inkom op Nuisnaweg daar, Wildernis se kant af, dan lyk het besig daar van Lurie Park en Avalia se kant af, veral na die treinbrug. Uit Wildernis self uit is dit besig op die N2, dan kyk ons by Groot Brak, is dit besig vir die dekke verby. Kleinbrak vry vloeiend en in Mosselbaai is die inkom vanaf Dannebaai. Dannebaai is die T-aansluiting dra swaar verkeer, maar dit is nog vry vloeiend deur Heidrand. As jy inkom
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: 2 wat hulle sê net verby Vleesbaai se afdraai dan gesluit is omdat daar 'n groot ongeluk was. Nou daai boodskap het deurgekom se 6:00 se kant. Ek sien hy's nou gedeel op die Garden Route traffic groep ook. So ja, wees net versigtig. Hulle sê so the N2 is currently closed in both directions just past the Vleesbaai turn off near Mossel Bay direction Cape Town. Following a serious heavy motor vehicle accident, a car carrier truck transporting 4 vehicles overturned, leaving the truck and trailer across all 4 lanes. So dit is dalk 'n ding wat gaan lank vat om uit die pad uit te verwyder. Laat my net weet as jy in daai omgewing is of dit nog steeds 'n groot probleem is. Soos ek sê, hierdie boodskap het hier gekom so 6:00 vanoggend se kant. Is nou 'n uur later, ek weet nie of al alles kon verwyder het in daai tyd nie, of 'n baan kon oopkry nie. Laat my net weet wat in daai omgewing aangaan.
1: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: 90.1 SFM. Kip!

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Goeiemôre. Die Springbok vroue het al WXV wêreldreeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sevilla afgesluit. Afrigter Francis September was tevrede met al algehele vertoning. Ten spyte van gemiste kansen en sê die uitslag was 'n positieve manier om die toer af te sluit voor twee toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand.
2: Een goeie manier om die toer af te sluit om vir Spanje in Spanje te speel. Is baie uitdagend dat hulle 'n crowd agter hulle gehad. Ons moet maar tyd gebly, dis wat ons gedoen het. So ons is baie gelukkig oor hierdie 20 punte wat ons aangeteken het. Dit het ook geen punte afgestaan het nie. Ja, daar is 'n paar foute wat ons gemaak het. Dis meer punte kon aangeteken het, maar ons kan teruggaan. Dis binne ons beheer om beter te raak. Bebou wat 'n enkel en Blikkie het ook sodoende besering opgedoen. Ons moes dit gemanage het. Ek dink ons skrampdokter Lorien het dit baie goed gemanage om tweede helfte soveel skramppenalties te kry. So baie trots.
1: Vanuit gisterand is swaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egypte in die Cairo Internationale Stadion behaal met Pouso Didijani wat die beslissende doel vroeg in die tweede helfte aangeteken het. Bafana kom nou in die kwalifiserende wedstrijd vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan. President Cyril Ramaphosa het 'n verrassingsbesoek aan die kleedkamer gebring om Osimani en die span geluk te wens.
3: So firstly I want to congratulate the coach. Congratulations for being appointed.
4: Thank you.
3: And for your two victories.
4: Thanks to the president.
3: And of course congratulations to the president. And congratulations to all of you. A number of you played for us in America. But congratulations for having advanced to the level where you advanced. And the nation stands behind you.
1: En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet netwrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Jy is ingeskakel op SFM.

Dis ek van dan baie die aansluiting besig, as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit uit Hartenbos self uit wat dit besig is, is ook besig met die R102, R328, die aansluiting daar by Hartenbos Heuwels. Kleinbrak van Vloeiend, Grootbrak, besig vir die dekke verby, dan kyk ons by die lughawe, voor die lughawe self wat dit besig is, as jy inkom vanaf Wildernis af, na Map of Africa, voor Wickebaai, met die padvekke saam besig, Nysnaweg is besig van Madiba af reg leer, as jy kom Hedderlands verby, is dit nog vry vloeiend verby die golfbaan, besig boe by die Hoogstraat sirkel, oor jou teniek, wat pas vry vloeiende verkeer. Dan iets wat ons al van praat vroeg vir oggend af, is daar is groot ongeluk wat plaasgevind het, en dis daar in die Vleesbaai se afdraai van die N2 af, daar het 'n groot trok met voertuie op, het nou omgeval daar, en hy het besluit om so te val, dat hy al vier bane dan nou toeval, met die karre, daar is een klomp karre wat dan ook nou moet afgehaal word. So ja, hulle sê, a second collision occurred when other vehicles collided with the trailer. So hulle sê, dat nou niemand daar dood nie, maar is nou klomp voertuie wat daar is, trok en karre en goed wat daar rond lê. En hulle is bezig om het nou te verwijder, so dit lyk vir my met die boodskappe wat deurkom, dis nou maar nog steeds wat het is, daar is nou nog nie een baan oopgemaak nie, so dit gaan moeilik wees om te probeer daar by Vleesbaai verby te kom. Op die N2 90.1 SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Chad Hansen hier op SF en ons kyk vinnig na 'n bietjie van die markte. Ons het hom nou daar gemis, maar ons gooi hom hier in. Alle aandele wat Vrydag so 0.57% hoër gesluit het, was 'n beweging van 615 punte in die positief, staan op 108,378. As ek vinnig deur haar klip in Suid-Afrika, lyk het aan die finansiële aandele wat goed gedoen het, maar is reg deur was het groen Vrydag. Wereldmarkte is die Hang Seng en die Nikkei daar in die verre ooste wat swaar gekry het, die rest van die wereld ook in die groen. Ons kyk dan na die top bewegers positief op ons mark. Tungela, Capitec, Glencore, Anglo Gold, Pick n Pay, dat is jou top 5 aandele daar. Die Tungela het met 7.5% in die positief gestyg. Dan die groot verloders Vrydag, ek sien Canal Plus wat DSTV oorgeneem het. Hulle is omtrent 17% laer. Hulle het so 2 weke gelede nogal 'n lekker groot positiewe beweging gehad, nou weer teruggesak. Karoo is ook op haar lys, so ook Shoprite wat 2.5% swakker gesluit het Vrydag. Woolies is ook daar. En dan Goldfields, Harmony en Northam, allemaal mynmaatskappye. Dan in volumes Vrydag was het Capitec, Goldfields en Anglo Gold wat oor 'n biljoen rand se aandele beweeg het. As jy wil weet wat se sektor jy moet belê, sê hulle olie, gas en steenkool is op die oomblik die plek om te wees.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA eis akkurate data oor misdade teen vroue en kinders. Minister Lamola voer samesprekings met Egipte en Klabisa doen 'n beroep op mans en vrouens om kinders te beskerm.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie Ferios Tshalia geskryf en aangedring op akkurate en uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders. Dit volg na die Suid-Afrikaanse polisiediens onlangs in die parlement gesê dat sy statistiek oor die aangeleenthede onakkuraat is. Die party wil hê Tshalia moet hom daartoe verbind om te verseker dat die komende misdaadstatistiek akkuraat en foutloos is. Die DA se Lisa Shikelik sê Tshalia moet ook 'n datum vir die gekorrigeerde data verskaf indien die polisie nie die November sperdatum kan haal nie. Sy sê akkurate syfers is nodig om geslagsgebaseerde geweld te bekamp.
2: Die SAPD het erken dat sy huidige data ernstige gebreke bevat, insluitend gevalle waar slagoffers meer as een keer getel is, as ook foute met die aanteken van slagoffers se ouderdom en geslag. Dit bemoeilik dit om die omvang van geslagsgebaseerde geweld te verstaan, hulpbronne doeltreffend aan te wend en die regering tot verantwoording te roep.
1: Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, het met Egipte se minister van buitelandse sake, Badir Abdalati, vergader. Lamola vergesel president Cyril Ramaphosa na die Afrika-Unie se middeljaarkoördineringsvergadering in Egipte. Die twee lande het ooreengekom oor verskeie kwessies, insluitend in die bevordering van die Afrika-agenda. Die leier van die EFF, Willinkosini Klabisa, het 'n beroep op mans reg oor die land gedoen om vroue en kinders te beskerm. Klabisa het in Durban, KwaZulu-Natal gepraat tydens die bekendstelling van die aftel na die plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê mans, jonk en oud, het 'n verantwoordelikheid om die stryd teen vrouemoord te lei. Die Good Party het kritiek uitgespreek oor die stad Kaapstad se aankondiging om die foreshore te ontwikkel. Die burgemeester, Gordon Hill-Lewis, het 'n visie aangekondig met die voltooiing van die onvoltooide hoofweë insluit. Hy sê die projek sal ook tot die ontwikkeling van behuising lei. Die Good Party se Britherin het die aankondiging as verkiesingsveldtog bestempel. Die Wêreld Meteorologiese Organisasie sê die El Nino weerverskynsel kan risiko vir landbou, waterbronne en lewensbestaan in Suid-Afrika verhoog. El Nino sal na verwagting droë toestande na die land soos Mosambiek en dan ook Suid-Afrika bring. Die kabinet oorweeg maatreëls om voor te berei op die impak van El Nino. Weerkundiges waarsku dat dit die sterkste El Nino gebeurtenis sal wees wat nog ooit aangeteken is. In sport, die Springbokvroue het hulle wêreld 15-tal reeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Seville afgesluit. Afrigter Frenzel September was tevrede met hulle algehele vertoning ten spyte van gemiste kansen en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor twee toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand. Het ook die Springbokvroue se verdedigingsdissipline uitgelig, aangesien hulle verhoed het dat Spanje momentum opbou, geen kaarte gekry het nie en geen hoë duikslaa uitgevoer het nie.
3: 'n Goeie manier om die toer af te sluit om vir Spanje en Spanje te speel. Is baie uitdagend dat hulle 'n crowd agter hulle gehad. Ons moet maar tyd gebly het, dis wat ons gedoen het. So ons is baie gelukkig oor hierdie 20 punte wat ons aangeteken het. Daar ook geen punte afgestaan het nie. Ja, daar is 'n paar foute wat ons gemaak het. Dis meer punte kon aangeteken het, maar ons kan teruggaan. Dis binne ons beheer om beter te raak. Bebou wat 'n enkel en Blikkie het ook sodoende besering opgedoen. Ons moes dit gemanage het. Ek dink ons skrampdokter Lorien het dit baie goed gemanage om tweede helfte te soveel skramp penalties te kry. So baie trots.
1: Geldsake, goud verhandel teen $4,155.57 per fyn ons en Brent ru olie kos $101.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.72 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R22.06 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1.
4: Tussen jou en my, let out a band.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wilderness op hierdie maandag. Is dit dan 15 die minimum, 29 die maximum sonskyn weer. Mosselbaai, Hartenbos 16-28 met sonskyn. Oudtshoorn en de Rust 14-33. In die Ladysmith omgewing 16-32 en kan jy glo 'n wolkie of twee deur die dag. Dan in die Riversdale Stilbaai 13-32 en Nyasaland Plat 15, die minimum 31, die maximum in die middag, so tussen 2 en 5, bietjie wind wat kan waai, verder 'n warm dag, môre, waar die temperature weer daal,

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, volgoed musiek.

0: 104.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: SFM, ons maak dit

Ons het bytes, dit mekaar sy en duidelik is die naam. Nou, mediese fondse hier van vrijdag af, wat begin aankondig het, wat hulle verhoogings gaan wees vir die volgende financiële jaar. En hulle sê die premies van die hele paar van die 15 opties wat by Bonitas is, stijg met meer as 9%. Discovery se goeders gaan ook op. So ook een hele paar van die ander. Dit is almal se name moet begin noem, dis meeste van hulle wat ver stijg bo wat die mediese raad aanbeveel het. So die raad op mediese skemas, hulle het aanbeveel so 3.5%. Meeste van hierdie ouens is tussen 7 en 10% wat die verhogings is. En is nou al 'n paar jaar wat mediese fondse styg bo inflasie. Dit saam met dan die prys van elektrisiteit wat oor die afgelope tyd belaglik duur geword het. Wat hou nou op 'n stadium is wat jy jou eie gesondheid inperk want jy kan dit net nie bekostig om dan te gaan vir mediese sorg nie. So ja, iewerste moet daar iets gedoen word. Nou, daar is natuurlijk hierdie praat van die hele mediese verandering in Suid-Afrika, waar allemaal aan soort van een groot staatsmediese fonds behoort. Nou, dit wil ek ook nie heen nie, maar dat daar verandering moet wees, dit is duidelik, soos 'n paal bo water. So daar gaan moet gepraat word met dokters, oor hoeveel hulle goed opsit, hospitale, hoeveel hulle goed opsit, aan die ander kant dan die mediese fondse, hoe hulle beter beheer kan toepas, om prijse laag te hou, want hulle is besig om op 'n ander manier, ons as patiënte, ek sal sê, nie net siek te maak, maar dood te maak financieel. So dit kan nie so aangaan nie, dit is basis maar waarop het neerkom. 24/7

0: shoes.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou oggend sport. Goeiemôre. Die Springbok vroue het al WXV wêreldreeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sibia afgesluit. Afrigter Francis September was tevrede met al algehele vertoning. Ten spyte van gemiste kansen en sê die uitslag was 'n positieve manier om die toer af te sluit voor twee toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand.
3: Een goeie manier om die toer af te sluit om vir Spanje in Spanje te speel. Is baie uitdagend dat hulle 'n crowd agter hulle gehad. Ons moet maar tyd gebly, dis wat ons gedoen het. So ons is baie gelukkig oor hierdie 20 punte wat ons aangeteken het en ook geen punte afgestaan het nie. Ja, daar is 'n paar foute wat ons gemaak het. Dis meer punte kon aangeteken het, maar ons kan teruggaan, dis binne ons beheer om beter te raak. Bebou wat 'n enkel en Blikkie het ook sodoende besering opgedoen. Ons moes dit gemanage het. Ek dink ons skrampdokter Lorien het dit baie goed gemanage om tweede helft soveel skramp penalties te kry. So baie trots.
2: Bevanna het gisterand 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egypte in die Cairo Internationale Stadion behaal met Pouso Didejani wat die beslissende doel vroeg in die tweede helfte aangeteken het. Bevanna kom nou in die kwalifiserende wedstrijd vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan. President Cyril Ramaphosa het 'n verrassingsbesoek aan die kleedkamer gebring om Osimani en die span geluk te wens.
4: So firstly I want to congratulate the coach. Congratulations for being appointed.
5: Thank you.
4: And for your two victories.
5: Thanks to the president.
4: And of course congratulations to the president. And congratulations to all of you. Number of you played for us in America. But congratulations for having advanced to the level where you advanced. And the nation stands behind you.
2: En daarmee die einde van jou oggendsport.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
6: Baby girl, you out your mind, you way too good for me. Thinking about the day we met, you could have just ignored me. Here I am, laying next to you, looking extra cute in the morning. Looking back, I'll do the

0: op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WebbyCar se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op WebbyCar se toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
1: SFM, ons pomp in Afrika.

0: Op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WebAcar se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op WebAcar se toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
1: SFM, ons pompe in Afrika.

Stel, hy is iewers in Afrika. Hierdie netjie moet ons oor praat. En sy westelike distrikte is as die 2026 Hollywood Foundation Ikawe week kampioene vir onder 15 spanne gekroon, nadat die Eagles die Grings met 10-7 by Hoërskool Drosdy in Woester geklop het. 16 spanne van provinsiale unies het deur die loop van die week meegeding met suidwestelike distrikte, die Griffins, Westelike Provinsie en dan Grens onder die spanne wat die beste gevaar het, terwyl die Limpopo Bulle en die Goue Leeu's ook dan daar was. SA Rugby se president Mark Alexander het die rol van die Ikawe week en die Vuka program beklemtoon in die skep van geleenthede vir jong spelers. So ons sê baie geluk dan aan die suidwestelike distrikte se onder 15 span wat hierdie week dan gewen het met 'n 10-7 uitslag daar in die finaal. En ek hoop die seuns het lekker baie geleer in daai wedstryde. Volgende is dit dan Jessie Clegg's Take You There.

0: Ok, ons kyk na internationale nieuws wat jy nie al dag hoor nie. Daar in Brazilië is dit die regse senator Flavio Bolsonaro, wat verrassende eerste plek in sondagse verkiesing in Brazilië behaal het. Dis bo president Luiz Inácio Lula da Silva. Een tweede ronde sal nou op 25 oktober moet plaasvind, want die uitslag was 47% vir Bolsonaro en dan 45% vir Lula. Indien Bolsonaro wen, sal die land deel word van regse neiging in die Suid-Amerikaanse streek op die oomblik. Sy pa, wat ruk lank ook president was, wat in die tronk opgeëindig het, dis nou Bolsonaro, De Silva, wat een paar keer daar in Brazilië president was vir die linkse arbeiderspartij daar. So ja, hulle gaan voort daar. Dan Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitenlandse sake, sal maandag na IJsland reis om Amerikaanse belange in die Arktiese gebied verder te bevorder. So hulle is nog steeds daar, nou het hulle Groenland het, nou hulle is op pad IJsland toe, lyk het vir my. Een vrou wat daarvan beskuldig word, het sy vir China in Amerika gespioneer het, is deur die federale speurdienst, die FBI, op lughawe in Los Angeles in hegtenis geneem. Jo. En dan is dit een man wat beskuldig word van die moord op Anne Widdecombe, voormalige minister van die conservatieve partij en woordvoerder van die Reform UK partij, word nou ook aangekla van die voorbereiding van dade van terrorisme. En dis insluitende teen Nigel Farage, die leier van Reform UK. Dit is dan een interessante internationale nieuws wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is het Because We Can.
1: 104.1 SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Langkloof 104.1.

0: 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem toe. Die DA eis akkurate data oor misdade teen vroue en kinders en minister Lamola voer samesprekings met Egipte.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die Verenigde State neem steeds toe. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozell, het gister op X beweer dat die minister van internationale betrekkinge, Ronald Lamola, hom persoonlik beledig het. Hy het gereageer op 'n berig in die Sunday Times waarin Lamola aangehaal is met die woorde dat Bozell uit die kombuis moet kom as hy moeg is om te praat. Hierdie jongste voorval volg nadat Lamola se kantoor bevestig het dat Bozell sy derde formele protesnota ontvang het sedert hy vroeër vanjaar sy pos aanvaar het. Bozell sê hy verwag dat sy kritiek teen Lamola tot nog 'n formele berisping oor ondiplomatieke gedrag sal lei. DA het aan die waarnemende minister van polisie Firoz Tsahalia geskryf en aangedring op akkurate en uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders. Dit volg na die Suid-Afrikaanse polisiediens onlangs aan die parlement gesê het dat sy statistieke oor die aangeleenthede onakkuraat is. Die party wil hê Tsahalia moet op daartoe verbind om te verseker dat die komende misdaadstatistieke akkuraat en foutloos is. Die DA se Lisa Schikeling sê Tsahalia moet ook 'n datum vir die gekorrigeerde data verskaf indien die polisie nie in November die sperdatum kan haal nie. Sy sê akkurate syfers is nodig om geslagsgebaseerde geweld te bekamp.
2: Die SAPD het erken dat sy huidige data ernstige gebreke bevat, insluitend gevalle waar slagoffers meer as een keer getel is, as ook foute met die aanteken van slagoffers se ouderdom en geslag. Dit bemoeilik dit om die omvang van geslagsgebaseerde geweld te verstaan, hulpbronne doeltreffend aan te wend en die regering tot verantwoording te roep.
1: Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, sê die provinsiale regering sal die uitreiking van nuwe dranklisensies aan kroë tydelik opskort. Hy het in Ekurhuleni aangekondig tydens 'n nasionale gebedsdag en gedenkdiens ter ere van slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Lesufi sê die provinsiale regering se besluit het ten doel om middelmisbruik te bekamp en massaskietvoorvalle by kroë te voorkom. Hy sê gesamentlike optrede bly noodsaaklik om die plaag van geweld teen vroue in die land die hoof te bied.
3: This is what we need. This is how we should respond to this madness. There must be no gap between government and the church. There must be no gap between government and traditional leaders. There must be no gap between gender-based violence and femicide activists and government. The enemy must not know how to enter us, and the enemy must be scared of all of us.
1: 16-jarige tiener van Malmesbury in die Wes-Kaap sal vandag weer in die hof verskyn. Die tiener is in hegtenis geneem op bewering dat hy deel was van 'n ekstremistiese aanlyn netwerk vir die uitbuiting van kinders. Hy staan terecht op aanklagte van onder meer seksuele aanranding en wreedheid teenoor diere. Hy is in Augustus in hegtenis geneem tydens 'n operasie waarby die Amerikaanse intelligensiebureau, die FBI, betrokke was. In Australië ondersoek skakels tussen die Fly Dubai medevlieënier wat sy kaptein met 'n mes aangeval het in die land. Die vlieënier het probeer om die vlug te kaap voordat passasiers ingegryp het en die situasie gered het. Reuters berig dat die medevlieënier in Melbourne gestudeer het. Die Verenigde Arabiese Emirate sê die voorval op die vlug van Dubai na Israel was 'n terreurdaad. Sport. Bafana het gisteraand 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egipte in Kaïro internasionale stadion behaal met Pusse Dechane wat die beslissende doel vroeg in die tweede helfte aangeteken het. Die uitslag beteken dat Pitso Mosimane 3 oorwinnings uit 3 wedstryde behaal het sedert hy die leiersels oorgeneem het. Bafana kom nou in die kwalifiserende wedstryd vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan met wedstryde tuis en weg. In geldsaake, goud verhandel teen $55.50 per fyn ons. Brent 3 olie kos $101.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 en Amerikaanse dollar $18.68 in die euro en R22.08 in die pond. En dit is die einde.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Kom ons kyk wat die weer vir ons in store het op hierdie Maandag, 5de van Oktober 2026. Strek weg hier in George, vanoggend begin op 15 op na maksimum van 29. Nice Night begin op 16, 31, Plettenberg Bay 14, 29, Stilbaai 14, 26 en dan het Albertinia het vanoggend begin op minimum van 14 op na 'n maksimum van 31. Dan het Oudtshoorn begin op 14 op na maksimum van 32. So lieflike sonskyn weer reg deur die streek vir vandag.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnehuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: Beach Boys of the Beach Boys 49 saam met Junior Brown. Goeiemôre, welkom. Dis tyd vir ons maandagooggend saam kuier vreemd. Enrico Harris is my naam. Ek is in vir Denny, so ek gaan saam met jou kuier tot so voor die middaguur aanbreek. Dankie mede-kollega Anton wat vroegoggend saamgekeer tussen 6 en 9. Musiekgewys, Driek is volgende, Jou Hart Met My Kom Steel. Ek sien ook Loukie Rodman, Big Daddy Weave en ook musiek van Anrika. Goeiemôre.
1: SFM

systeem ook, net voordat jy lag. En hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou.

0: Wheel Don't Turn, vanoggend gesing vir jou deur Loki Rodman. Bring ons by ons see verslag, gemiddelde watertemperatuur so 13 grade Celsius. 2 minute na 6 het die son vanoggend opgekom. Sonsondergang sal dan wees so 23 minute voor 7 vanaand. In die hoog- en die laagwaterkaart is die volgende laagwater so 24 na 6. Enigste hoogwater van die dag sal dan wees so 8 minute voor 12. Getykoefsient is gemiddeld op 55 en wat ons hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag is dat dit is gemiddeld oor so 21 dae, 26 Oktober maak volmaan die verskyning en voor dit, eerste kwartmaan, verskyn die 18de Oktober.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ek hoop dat jy die week op 'n goeie noot afgeskop het. Anrika, crash, boom, bang. Ook die eerste maandag van die 10de maand van 2026. Vandag die 5de van Oktober. Jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Rico Aris. Ek's in vir Denny. Christian Baardman, dis jy...
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Dis jy, dis jy, dis jy, dis jy, wat diep hier in my hart bly stry.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Tans geen skepe in die hawe van Mosselbaai nie, daar's wel een skep wat op pad is, dit sal wees die 12de Oktober en dit is dan komende Sondag wat daardie skep op pad is na die hawe van Mosselbaai en dit is 'n chemiese olieproduk tanker. In ons maritieme minuut vir vanoggend is daar die Taiwanese kuswag. Hulle het 'n waterkanon gebruik op 'n Chinese vissersboot wat volgens berigte onwettig Taiwanse waters binnengegaan het en op 1 Oktober geweier het om op bevele dan

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Tans geen skepe in die hawe van Mosselbaai nie, daar is wel een skep wat op pad is, dit sal wees die 12de Oktober en dit is dan komende Sondag, wat daardie skep op pad is na die hawe van Mosselbaai en dit is 'n chemiese olieproduk tanker. In ons maritieme minuut vir vanoggend is daar die Taiwanese kuswag. Hulle het 'n waterkanon gebruik op 'n Chinese vissersboot wat volgens berigte onwettig Taiwanse waters binnegegaan het en op 1 Oktober geweier het om op bevele dan te reageer. En dit was ook een van die

0: En dit is dan komende Sondag wat daardie skip op pad is na die hawe van Mosselbaai en dit is 'n chemiese olieproduk tanker. In ons maritieme minuut vir vanoggend is dat die Taiwanese kuswag, hulle het 'n waterkanon gebruik op 'n Chinese vissersboot wat volgens berigte onwettig Taiwanse waters binnegegaan het en op 1 Oktober geweier het om op bevele dan te reageer. En dit was ook een van die mees dramatiese ontmoetings oor die voortdurende geskille oor Chinese vissersvaartuie wat Taiwan nader. En oor die afgelope paar dae alleen het die Taiwanese kuswag berig dat hulle op 26 September 'n Chinese vissersvaartuig in beslag geneem het wat dan onwettig in die waters was en die noordelikste eiland in die straat van Taiwan geopereer het. 4 dae later, 30 September, het hulle aan boord gegaan en 'n ander Chinese vissersvaartuig deursoek wat so 22 seemyl noordwes van Haiyu Eiland was en hulle het 5000 kg vis aan boord gevind en die vaartuig na die hawe begelei.
1: Die hawe verkeer was geborg deur Iceboard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Iceboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, die kort

0: Langpad deur Jock G. Jy is ingeskakel op SFM. Het jy al ooit gedink dat jou boedel dalk na jou dood 'n teken vir misdadigers kan wees? Nou, daar is glo 'n nuwe vorm van bedrog waarvan families moet bewus van wees. Nou, bedrieërs, hulle fokus dan nou nie noodwendig op die feit dat jy lewe nie. Hulle wag totdat 'n boedel afgehandel word en hulle probeer dan toegang kry tot daardie sensitiewe dokumente, die inligting oor die boedel. Hulle kan dan vervalse dokumente kan hulle dan gebruik om dan voor te gee dat hulle dan die eksekuteur is of dan iemand wat namens die familie mag optree. En dit is dan daar waar die rooi ligte aangaan, want die doel is dan om geld wat dan uiteindelik vir die erfgename bedoel is, dat dit dan na ander bankrekening oorbetaal word. So as jy dan tans met die afhandeling van 'n boedel te doen het, wees ekstra versigtig, veral wanneer iemand jou dan skielik vra om bankbesonderhede te verander of dan geld na 'n nuwe rekening oor te betaal. En moenie sommer net op 'n e-pos, WhatsApp antwoord nie. Doen die regte ding. Tel eerder die foon op, bevestig dit direk met die betrokke persoon of dan instansie.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem toe. Die DA eis akkurate data oor misdade teen vroue en kinders en minister Lamola voer samesprekings met Egipte.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die Verenigde State neem steeds toe. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozell, het gister op X beweer dat die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, hom persoonlik beledig het. Hy het gereageer op 'n berig in die Sunday Times waarin Lamola aangehaal is met die woorde dat Bozell uit die kombuis moet kom as hy moeg is om te praat. Hierdie jongste voorval volg nadat Lamola se kantoor bevestig het dat Bozell sy derde formele protesnota ontvang het sedert hy vroeër vanjaar sy pos aanvaar het. Bozell sê hy verwag dat sy kritiek teen Lamola tot nog 'n formele berisping oor ondiplomatieke gedrag sal lei. DA het aan die waarnemende minister van polisie Firoz Tshabalala geskryf en aangedring op akkurate en uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders. Dit volg na die Suid-Afrikaanse polisiediens onlangs aan die parlement gesê het dat sy statistieke oor die aangeleenthede onakkuraat is. Die party wil hê Tshabalala moet op daartoe verbind om te verseker dat die komende misdaad statistieke akkuraat en foutloos is. Die DA se Lisa Shikeling sê Tshabalala moet ook 'n datum vir die gekorrigeerde data verskaf indien die polisie nie in November die sperdatum kan haal nie. Sy sê akkurate syfers is nodig om geslagsgebaseerde geweld te bekamp.
2: Die SAPD het erken dat sy huidige data ernstige gebreke bevat, insluitend gevalle waar slagoffers meer as een keer getel is, as ook foute met die aanteken van slagoffers se ouderdom en geslag. Dit bemoeilik dit om die omvang van geslagsgebaseerde geweld te verstaan, hulpbronne doeltreffend aan te wend en die regering tot verantwoording te roep.
1: Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, sê die provinsiale regering sal die uitreiking van nuwe dranklisensies aan kroë tydelik opskort. Hy het in Ekurhuleni aangekondig tydens 'n nasionale gebedsdag en gedenkdiens ter ere van slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Lesufi sê die provinsiale regering se besluit het ten doel om middelmisbruik te bekamp en massaskietvoorvalle by kroë te voorkom. Hy sê gesamentlike optrede bly noodsaaklik om die plaag van geweld teen vroue in die land die hoof te bied.
3: This is what we need. This is how we should respond to this madness. There must be no gap between government and the church. There must be no gap between government and traditional leaders. There must be no gap between gender-based violence and femicide activists and government. The enemy must not know how to enter us, and the enemy must be scared of all of us.
1: 16-jarige tiener van Malmesbury in die Wes-Kaap sal vandag weer in die hof verskyn. Die tiener is in hegtenis geneem op bewering dat hy deel was van 'n ekstremistiese aanlyn netwerk vir die uitbuiting van kinders. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer seksuele aanranding en wreedheid teenoor diere. Hy is in Augustus in hegtenis geneem tydens 'n operasie waarby die Amerikaanse intelligensiebureau, die FBI, betrokke was. In Australië ondersoek skakels tussen die Fly Dubai mede-vlieënier wat sy kaptein met 'n mes aangeval het in die land. Die vlieënier het probeer om die vlug te kaap voordat passasiers ingegryp het en die situasie gered het. Nou Reuters berig dat die mede-vlieënier in Melbourne gestudeer het. Die Verenigde Arabiese Emirate sê die voorval op die vlug van Dubai na Israel was 'n terreurdaad. Sport, Bafana het gisteraand 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egipte in Kaïro internasionale stadion behaal met Pulse Dechane wat die beslissende doel vroeg in die tweede helfte aangeteken het. Die uitslag beteken dat Pitso Mosimane 3 oorwinnings uit 3 wedstryde behaal het sedert hy die leiersels oorgeneem het. Bafana kom nou in die kwalifiserende wedstryd vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan met wedstryde thuis en weg. In geldsake, goud verhandel teen $55.50 per fyn ons. Brent 3 olie kos $101.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 en Amerikaanse dollar $18.68 teen die euro en R22.08 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat

0: SFM weer.
1: Kom ons kyk by die weer vir ons in Storiet op hierdie maandag 5de van Oktober 2026. Strek weg hier in George. Vanoggend begin op 15 op na maximum van 29. Nice night begin op 16, 31. Plettenberg Bay 14, 29. Stilbaai 14, 26. En dan het Albertinia het vanoggend begin op minimum van 14 op na 'n maximum van 31. Dan het Oudtshoorn begin op 14 op na 'n maximum van 32. So lieflike sonskyn weer reg deur die streek vir vandag.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Die broers met 10,000 mile, Will Lindley, holding the line. Maandagoggend, jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Rico Aries. Ek sien vir Denny, so ons is nog saam. Tot so voor die middaguur aanbreek. Happy wife, happy life. Hier is Austin Brown.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Nigerpunt 1 SFM. Happy one.

0: Onthou my gesing deur Desmond Wells. Weet jy dat Suid-Afrika se toerismebedryf het nou nog al 'n belangrike mylpaal hierdie te bereik? In Augustus alleen het so meer as 1 miljoen buitelandse toeriste het Suid-Afrika besoek en dis nie net 'n mooi syfer nie, dit wys dan die belangstelling in Suid-Afrika as toerismebestemming dit dan steeds aanhoudend groei. En as ons dit vergelyk met verlede jaar, was internasionale besoekers dan in Augustus so 7.4% hoër. En dan vanaf Januarie tot einde van Augustus het ons alreeds so meer as 7.5 miljoen internasionale toeriste hier ontvang. En dit is dan so wat 11.7% meer as dieselfde tydperk verlede jaar. En dan ook, natuurlik is dit goeie nuus vir plekke soos die tuinroete, want wanneer die toerist dan hier aankom, gaan die geld nie net na hotel of gastehuis nie, hulle huur motors, eet by restaurante, hulle doen aktiwiteite, hulle koop goed, gebruik plaaslike dienste, en dit alles help dan om geld in plaaslike gemeenskap te hou. So Julie was dan 'n sterk maand, met net so minder as 'n miljoen internasionale aankomste. So beteken, twee sterk maande agter mekaar, en het lyk asof Suid-Afrika se toerismebedryf aan steeds besig is om momentum te bou.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Stardust, dis Neon Dreams. Entropic, dan glo 'n werklike biologiese laboratorium in die San Francisco gebied ingerig. En die idee is dan dat die kunsmatige intelligensie moontlike behandelings biologiese prosesse dan identifiseer. Nou navorsers, hulle kan dan die kunsmatige intelligensie voorstel, kan hulle met regte eksperimente in die laboratorium dan toets. En een van die fokusareas is dan moontlike behandelings vir seldsame siektes. En die interessante ontwikkeling is dat die kunsmatige intelligensie se voorspellings nou direk met fisiese wetenskap dan getoets kan word. So met ander woorde, die kunsmatige intelligensie maak die voorstel, die laboratorium moet dan nou kyk of dit dan in die regte wêreld werk en dit wys dan net weer hoe vinnig kunsmatige intelligensie besig is om 'n hulpmiddel van 'n hulpmiddel op 'n rekenaar na 'n aktiewe deel van wetenskaplike navorsing te beweeg. Like a savior, hier is Ellie Goulding.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Ralf, ek wou nog, nou, ek wil nie, jy moet môre oormôre sê, ek wens ek het dit gedoen, of ek wens ek het die kans gevat, doen dit vandag, doen dit nou, pak die bal by die horings, wie weet, môre het jy dalk nie weer die kans om het te doen nie, so maak seker dat jy doen dit vandag en gee net jou beste, so ons ook moes altyd sê, môre is aan niemand beloof nie, nee. Maandagochtend, jy is op SFM, sal met my en Rikaris X in vir Denny. Op saterdag 10 Oktober, wag Spoegwolf, dat sy een noemwoord vir jou op die verhoog by Serval Boutique Olive Estate. Wanneer die son begin sak, sien jou by Himmelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco, met muziek onder die sterre. Hekke maak op om 5 namiddag en die muziek begin om 6 namiddag. Kaartjies is beskikbaar by Compu Ticket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by himmelruim.co.za. Dis Himmelruim, saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, dat sy een noemwoord.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Firas Khan dien verklaring by Madlanga kommissie in. Jong mense aangemoedig om aan plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. En die RDK begin met onderhoude om vakatures in die appelhof te vul.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die voormalige misdaadintelligensiebeampte Firas Khan het sy verklaring ingedien en bevestig dat hy môre voor die Madlanga kommissie sal getuig. Die kommissie het 'n versoek toegestaan dat Khan agter geslote deure getuienis lewer. Slegs 'n beperkte groep mense mag die verrigtinge bywoon, insluitend die kommissie se paneel en Khan se regsverteenwoordigers. Bewysleiers sê dat die openbaarmaking van sy getuienis polisie-informante in gevaar kan stel en lopende ondersoeke na georganiseerde misdaad kan benadeel. Daar is oorspronklik verwag dat Khan in Julie sou getuig, maar sy verskyning het vertraag nadat hy in Johannesburg, Gauteng geskiet en beseer is. Die jong minister in die presidentsie, Nonseba Mtluli, het jong mense aangemoedig om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Nonseba doen 'n beroep op jong mense om wijk- en raadsvergaderings by te woon en aan ander platforms op munisipale vlak deel te neem. Sy sê jong mense het 'n belangrike rol om te speel in die vorming van hul gemeenskappe se toekoms. Nonseba sê jong mense wat hulle van die demokratiese proses onttrek, laat toe dat diegene wat wel deelneem, besluite namens hulle neem.
2: South Africa is, we are currently 32 years into our democratic dispensation and all of the strides that we have made in the past 32 years is because of those that have fought for this hard-earned democracy, but also ultimately those that have participated in the democratic systems over the past 32 years. So young people, go out, make sure that you participate, make sure that you vote on the 4th of November, and make sure that you do become part of the decision makers of your country.
1: Die regterlike dienskommissie begin vandag met onderhoude om vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie beoog om 3 poste in die land se tweede hoogste hof te vul. 5 regters ding mee om die vakante poste. Die onderhoude sal na verwagting tot volgende week duur. Die verhoor oor die moord op die kletsrymer Keenan AK Forbes en sy vriend Tabelo Tips begin vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal. 7 man staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend sameswering tot moord, moord, poging tot moord en oortredings wat met vier wapens en ammunisie verband hou. Onder die beskuldigdes is die broers Siyabonga en Melusi wat verlede November van Eswatini na Suid-Afrika uitgelewer is. Forbes en Motsane is in 2023 buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die verhoor sal na verwagting van dag tot vroeg volgende maand duur, waar tydens die staat en die verdediging bykomende datums sal bespreek. Business Leadership South Africa sê hy is teleurgesteld oor die jongste syfers vir hierdie bruto binnelandse produk. Business Leadership South Africa het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Statistiek toon 'n afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. Die organisasie sê sy investering was in hierdie kwartaal op sy swakste vlak in 5 jaar. Dit is ten spyte van verbeterings in die verskaffing van elektrisiteit en logistieke stelsels. Geld sake. Goud verhandel teen $4,139.80 per fyn ons en Brent olie kos $101.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.70 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R22.06 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,864.43. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12 vanmiddag.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: bye. Dan se groot gunsteling in die Aries woning. Dis 7 minute nou na 11.
1: SFM weer.
0: Waarom so ons geen oggend so ver in George? Kook wat draai by so 26 grade Celsius, 29 vir Nysna. 26 is die maksimum vir Mosselbaai. Oudtshoorn warm op 32. 25 sonskyn vir Stilbaai. 33 is die maksimum vir Albertina. 29 vir Nysna en 28 vir Plettenbergbaai. So sonskyn Maandag reg deur die streek.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: kunt gloe, dis net die lig wat blou is, jy is ingeskakel op SFM 5de van Oktober 2026. Vier nuwe ruimtevaarders, nou hierdie man is op pad na die internasionale ruimtestasie. Nou SpaceX het dan sy 13e langtermyn bemanningssending vir NASA het hulle geloods en hierdie keer is daar twee Amerikaners, daar is 'n Kanadees, 'n Russiese kosmonaut is dan aan boord. En wat nogal interessant is, is dat hierdie sending wat hulle daarbo, hulle gaan studeer. Nou, hulle gaan dan onder meer gaan, hulle kyk na wat dan met die menslike liggaam gebeur, wanneer jy dan maande lank in baie lae swaartekrag leef. En soos ons weet, reeds dat lang tydperk in die ruimte, mense spiere, jou bene dan kan beïnvloed. Ook dan 'n uitwerking kan dit hê op jou sig, jou kardiovaskulêre stelsel. Maar nou wat wil wetenskaplikes dan nou beter verstaan wat dan met die bloedsirkulasie en die bloedstolling gebeur? Belangrik, as ons eendag langer verder die ruimte in wil reis, kom ons dink aan die maan, uiteindelik ook dan aan Mars, moet ons dan weet hoe om die menslike liggaam dan teen hierdie uitdagings van ruimtevlug dan te beskerm. En die internasionale ruimtestasie is ons ongeveer so 400 kilometer bo die aarde en daarbo is dit dan basies 'n reuse wetenskaplike laboratorium. Nou terwyl die vier ruimtevaarders dan nou op pad is na hulle nuwe tuiste in die ruimte, gaan hulle dan dis nie net daar wees om die aarde hoe dit lyk om dit van bo af te bewonder nie. Hulle gaan ook dan help om uit te vind hoe ons mense dan eendag baie verder as die aarde kan leef en ook hoe hulle dan kan werk.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za. 90.1 SFM.

0: Dis 90.1 Rumspringer Disco Dream. Country Saai het ook geluister na Matthew Mal. So minder is 30 minute wat ek saam met jou keer op hierdie maandagoggend. Rico is my naam, ek's in vir Denny. Ek het ook vir jou nog in hierdie paar minute ons verjaarsdag vir vandag, die 5de van Oktober. Bly ook ingeskakel daarvoor om te kyk so wat bekend is jy jou verjaarsdag vier. Intussen Brendan Piper en ook Joe F.
1: 90.1 SFM.

0: Is die Campbells voet in die hoek, is 10 voor 12. Ek moet plek maak vir Corrie, hy saam met jou tussen 12 en 3. Brico is my naam, ek was ingewees vir Denny, ek het nog so vir die middag het ek vir jou die nuus op die uur. Bly ingeskakel, hef jouself goeie maandag, warm sonskyn maandag vandag in die streek, glo dat dit nie die lig is wat blou is.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Forensiese verslag beveel aanklagte teen Becky Cele aan. Die Vereniging van Staatsamptenare sê onderwysers lewer 'n belangrike bydrae tot die samelewing en die regering word aangespoor om die brandstofheffing te verminder na mate koste styg.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur, goeiemiddag, ek sien Enrico Aris. Die voormalige minister van polisie, Becky Cele, word na bewering weer onder die loep geneem oor sy beweerde transaksies met die sakeman en tenderpreneur Busimuso Ketmetlala. Dit volg op media berigte dat die forensiese polisie ondersoek na omstrede tender strafregtelike klagte teen Cele aanbeveel het. Die ondersoek het na bewering bevind dat Cele versuim het om sy verbintenis met Metlala bekend te maak en na hom bewering 'n voordeel van hom ontvang het. Cele het die beweringe verwerp. Metlala het voorheen aan die parlement se adokomitee gesê dat hy na bewering R500,000 in twee paemente aan Cele betaal het. Die Vereniging van Staatsamptenare sê onderwysers lewer 'n onskatbare bydrae tot die ontwikkeling van die samelewing se toekoms. Vandag is Wêreldonderwysersdag. Vanjaar se herdenking van die dag doen 'n beroep op eenheid in uitneemtheid en op die bemagtiging van onderwysers om die toekoms te vorm. Die organisasie se kloot sê onderwysers werk in Suid-Afrika onder uitdagende omstandighede.
2: The Public Service Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Servants Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
1: Die Weskaapsdepartement van Maatskaplike Ontwikkeling verwelkom die jongste inhegtenisneming in verband met aanvalle op sy werknemers. Volgens die departement is een verdagte inhegtenis geneem terwyl 'n ander geskiet is tydens die rigvind van 'n gekaapte voertuig. Die LER vir Maatskaplike Ontwikkeling, Wendy Keizer Philander, het daar kommer uitgespreek oor die toename in aanvalle op die departement se werknemers.
3: Ons maatskaplike werkers en ander personeel op die voorgrond word toenemend geteiken terwyl hul werk doen en noodsaaklike dienste aan kwesbare gemeenskappe lewer. Ons verwelkom die inhegtenisneming, maar ons kan nie toelaat dat hierdie aanvalle genormaliseer word nie. Ons werk saam met ons veiligheidsvennote om maatreëls te versterk om ons personeel te beskerm terwyl ons voortgaan om noodsaaklike dienste te lewer aan die gemeenskappe wat ons die nodigste het.
1: Die Oos-Kaapsdepartement van Onderwys benodig ongeveer R3,6 miljard om pittoilette by meer as 800 skole te vervang. Die provinsiale hoof van die departement, Sarin Maasdorp, het aan die parlement gesê dat die huidige befondsing onvoldoende is om die oorblywende pittoilette vinnig uit te faseer. Maasdorp het ook bekend gemaak dat spoeltoilette nie vir sommige skole in landelike gebiede voorsien kan word nie, weens 'n gebrek aan munisipale water. Die organisasie Equal Education sê ontoereikende sanitasie by skole hou ernstige risiko's in vir die gesondheid, veiligheid en waardigheid van leerders en onderwysers. Die regering ondervind druk om te oorweeg om die brandstofheffing te verminder, aangesien stygende brandstofpryse verdere druk op Suid-Afrikaanse huishoudings plaas. Daar word gewaarsku dat hoër brandstofkoste die prys van goedere en dienste kan opstoot. Dit het onthul dat die gemiddelde huishoudelike voedselmandjie verlede maand tot R5,488 gestyg het. Die groep sê huishoudings kan aansienlik ly, tensy die regering ingryp en die brandstofheffing verwyder. Geld sake. Goud verhandel teen $4,141.90 per fyn ons en Brent drie olie kos $101.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.67 in die Amerikaanse dollar, R18.68 in die euro en R22.07 in die pond. Die prys van een bitcoin is $85,254.80. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1. Rocks.

0: Goed, kom ons kyk gou 'n bietjie na munisipale nes. 'n Vinnige kopskyf vir ons luisteraars in Oud-Enikwa-strand. Mosselbaai munisipaliteit beplan môre, Dinsdag die 6de Oktober, 'n wateronderbreking in Ekoringstraat. Die watertoevoer kan tussen 8:00 die oggend en 4:00 die middag gedeeltelik of heeltemal onderbreek word. Maak dit sommer vandag seker jy het genoeg water vir drink, kos maak en allerhande goed waarvoor jy water nodig het. Wees veilig, wees voorbereid. Die werk hang dan ook natuurlik van die weer af, so indien die weer nie saamspeel nie, sal die onderbreking die volgende dag plaasvind. Hou maar net munisipale kennisgewing stop of bly op SFM ingeskakel en ons hou jou op hoogte.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Winter Hotel of natuurlik Droomsyndroom en Bernice West en 'n liedjie getiteld Heuning. Goed, ons kyk gou George Municipality is daar by julle. As jy graag wil weet wat met ons vullis gebeur of idees het oor hoe ons afval beter kan bestuur, is daar môre 'n geleentheid vir jou om jou stem te laat hoor. 'N openbare werkswinkel oor die Wes-Kaap se geïntegreerde afvalbestuurplan vir 2027 tot en met 2032 vind Dinsdag die 6de Oktober by die Blanco gemeenskapsaal in George Plaas vanaf 9:00 die oggend tot en met 12:00. Belangstellendes kan meer oor die konsepplan hoor en hulle kan kommentaar en voorstelle deel. Die registrasieskakel is op George Municipaliteit se webwerf beskikbaar. Dis jou kans om saam te praat oor hoe ons die tuinroete se afval in die komende jare gaan hanteer.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

0: veel gevra.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.
2: Dis nou hele paar weke, dis nie 'n goeie ding nie. So dronk ek sien geeste, kan jou nie meer bel nie. Vat my nommer, vat my huis toe.

0: Spoegwolf, Tassui en Noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog in uitsering vir Jimmelruim, 'n woestyn disco met musiek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dans saam met jou vriende by Serval Boutique Olive Estate, Saterdag 10 Oktober. Ek maak om 5 namiddag oop en die musiek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by jimmelruim.co.za. Sien jou by Jimmelruim, musiek onder die sterre. Oudtoring sy eerste woestyn disco.
1: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daar is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir allemaal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Jou streekstasie SFM.

En dan laaste munisipale nuus wat ons vir vandag het. Daar is goeie nuus vir mense uit Nysna oor toekomstige studie en opleidingsgeleenthede. Nysna munisipaliteit en South Cape College het 'n ooreenkoms onderteken wat die weg baan vir 'n vaardigheidsontwikkelingssentrum in die dorp. Die raad het gedeeltes van die munisipale grond in Boswerkerstraat in 9 wijke vir die ontwikkeling beskikbaar gestel. Die doel is om inwoners meer geleenthede te gee om plaaslik te studeer, praktiese vaardighede aan te leer en hulle vir werk of hul eie onderneming voor te berei. Dit is nog 'n eerste stap, die nodige prosesse vir die ontwikkeling en oordrag van die grond moet nou volg. So ja, daar's plan, daar's hoop in die toekoms vir plaaslike inwoners om nuwe vaardighede te leer, want dit is altyd goed om nuwe goed te leer, vir alles wat jou kan help met werk en net jou lewensomstandighede te verbeter.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Regterlike dienskommissie begin onderhoude vir 3 Appelhof regters. En polisie se uitdagings belemmer Ramaphosa se beloftes oor geweldsake.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die regterlike dienskommissie se onderhoude om 3 regters vir die Hoogste Hof van Appel aan te wys begin vandag. Die onderhoude vind in Sandton in Johannesburg plaas. Appelhofregters vertolk 'n belangrike rol om regspresedente te skep deur appelsake teen Hooggeregshof uitsprake aan te hoor. Die 5 kandidate waarmee die kommissie onderhoude voer is Gerald Bloem, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Mamatebe Patsone en Esther Stein. Die verhoor van 10 verdagtes wat van versekeringsverwante moord aangekla word, het vandag begin in die Hooggeregshof in Polokwane in Limpopo. Onder die beskuldigdes is 'n voormalige polisie-sersant, Rachel Kutumela, haar dogter Flora en haar suster Anna. Die baas Breine is in Oktober 2024 in hegtenis geneem en is sedert 10 in aanhouding. Die ander 7 beskuldigdes is in maart van die jaar vasgetrek. Hulle het na bewering versekering op niks vermoedende slagoffers uitgeneem en hulle later vermoor om die versekeringsgeld te eis. Die beskuldigdes het 9 mense vermoor en so wat 10 miljoen rand aan versekeringsuitbetalings geëis. Een van die beskuldigdes, William, is verlede maand in aanhouding oorlede. Die borgtogaansoeke van al die beskuldigdes is geweier. Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die talle uitdagings waarmee die polisie te kampe het, maak dit onmoontlik om die verbintenisse na te kom wat deur president Cyril Ramaphosa gemaak is. Dit volg nadat die president aan die polisie en aanklaars 60 dae gegee het om onopgeloste sake wat geweld teen vroue en kinders behels te identifiseer en 90 dae om herstelplanne vir prioriteitsake in werking te stel. Weersomstandighede wat met El Nino verband hou, kan beide direkte en indirekte gevolge vir volgende maand se plaaslike verkiesing hê. Dit is volgens die interministeriële komitee oor plaaslike verkiesings. Die komitee meld dat potensiële risiko's onder meer bo gemiddelde temperature, druk op waterbronne, swaar reënval, veldbrande en moontlike hittegolwe insluit. Volgens die komitee kan hierdie toestande 'n uitwerking hê op kiesers wat in rye staan om te stem, as ook op breër logistieke en operasionele reëlings. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sal na verwagting meer gedetailleerde voorspellings verskaf na mate die verkiesingsdag nader kom. Ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê nie oordraagbare siektes is steeds die vernaamste oorsaak van dood. Volgens die WHO is hartsiektes steeds die wêreld se grootste doodsoorsaak, terwyl diabetes in baie lande tot meer sterftes lei. Sterftes weens demensie het sedert 2000 verdriedubbel. Baie mense leef in swak gesondheid as gevolg van angs en depressie. Die WHO moedig mense aan om gesonde leefstyle aan te neem en hulp te soek wanneer hulle met geestesgesondheidsprobleme worstel. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM.
1: Hier is Tabo Bester met vandag se mark verslag.
2: Goeiemiddag aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat laasweek 2.1% verloor het en dan vir die maand van September is die beurs 6.3% swakker gewees. Het lyk ongelukkig nie veel beter vandag hier, alle aandele 0.2% laer op 108.195 punte, die top 40 100.679 punte wat 0.1% swakker is. Die finansiële sektor is 0.75% laer, maar die hulpbronne wat 0.65% stewiger is. Impala Platinum 1.45% op, Sylvania Stillwater Mine 1.35% en dan Richmond net so kort van 1%. Verloders, WeBuy Cars 3.6%, Capitec 3.3% en Mr. Price 2.2%. Volgend in die ooste, die Nikkei wat 2.4% gewen het, maar dan is die ISX en die Hang Seng beide net positief. Europa CAC 40 is 1% laer, DAX in Duitsland 0.1%, FTSE in Londen so kwart van 1% in die groen. Wisselkoerse R16.68 vir een dollar, R18.68 vir een euro en R22.05 vir een Britse pond. Op die hulpbronprysmarkt is Brent olie $102.70 per vaatjie brent, goud $4,157 en platinumprys $1,725 per fynons. Dankie, dis en al van my af.
0: PSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hardenbos, Albertina, Meisner.

0: Boys Blue met A Train to Nowhere, waarin ons middag de treffers afsluit. Ons het geluister na Devil Dippenaar met Radio en toe Elandre met 100.000 maal en ons boermusiekie kliekie vir die dag, ons net na een middagete treffer, die nommer 1 middagete treffer, was Jopie Loupsheer met so lank as die riekie in die water lê. Hier is Postduif met Voetfout en dan gaan ons, as ons weer saam gesels, gaan 'n bietjie kyk na sportgebeurtenisse wat oor die naweek gebeur het.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: nothing to lose. Goed, ons kyk gou 'n bietjie na sportnuus. In vroue rugby, die Springbok vroue het al wêreldreeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sevilla afgesluit. Afrigter Francel September was tevrede met hul algehele vertoning ten spyte van gemiste kansse en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor twee toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand. Hy het ook die Springbok vroue se verdedigingsdissipline uitgelig, aangesien hulle verhoed het dat Spanje momentum kon opbou, geel kaarte gekry het en geen hoë duikslae uitgevoer het nie. En dan bly ons by rugby. Suid-Afrikaanse spanne het wisselende sukses in die tweede ronde van die Vodacom VRK behaal, met die Lions en die Sharks wat tuis gewen het, terwyl die Stormers en die Bulls weg nederlaag gelei het. Die Lions het onoorwonde gebly nadat hulle van 'n rustyd agterstand van 12-10 herstel het om die Ospreys met 35-19 te klop, terwyl die Sharks die verdedigende kampioene Leinster met 26-20 in Durban geklop het om na die boepunt van die punteleer te beweeg. Die Stormers het met 17-13 teen Edinburgh verloor nadat hulle in winderige toestand met hul lynstaande gesukkel het ten spyte van 'n 13-10 voorsprong, terwyl die Bulls met 26-22 teen Munster in Limerick vasgeval het. Die Sharks het tans 10 punte, die Lions 9 en beide die Bulls en die Stormers 6, met al 4 Suid-Afrikaanse spanne wat nou voorberei vir die derbyronde aanstaande Saterdag. Dan kyk ons gou na sokkernuus. Bafana Bafana het gisteraand 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 in Egipte teen Egipte en Cairo Internasionale Stadion behaal met Puso Ditiniani wat die beslissende doel in die tweede helfte aangeteken het. Die uitslag beteken dat Pitso Mosimane 3 oorwinnings uit 3 wedstryde behaal het sedert hy die Lysels as hoofafrigter oorgeneem het. Bafana kom nou in die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan met wedstryde tuis en weg. En laastens in cricket, Australië het 'n nuttige tweedaagse voorbereidingswedstryd teen die KSA Invitation 11 span by die JB Marks Oval in Potchefstroom voltooi. Die Invitation 11 het die heel eerste dag gekolf en 'n telling van 318 vir 7 bereik met Neil Brand wat uitgeblink het deur 152 lopies van 174 balle aan te teken. Australië het die tweede dag op 368 vir 6 afgesluit met Marnus Labuschagne wat 111 lopies van 89 balle geslaan het, terwyl Steve Smith en Beau Webster ook waardevolle bydraes gelewer het. Die wedstryd het aan Australië se bowlers waardevolle bolbeurte en aan hulle hoofkolwers tyd in die middelgebied wat gesorg het vir bykans perfekte voorbereiding vir die eerste toetswedstryd op die 9de Oktober teen Suid-Afrika op Kingsmead.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: En hier is ons gou 'n verkeerskennisgewing wat deurgekom het vir alle motoriste in Mossel Bay. Bouwerk aan 'n nuwe verkeerssirkel in Floraweg by die ingang na Paradise Coast Beach en Eco-Estate begin vandag die 5de Oktober en sal na verwagting tot einde Maart 2027 duur. Dit hang natuurlik van die weer en al daai af, maar vir nou einde Maart 2027. 'n Tydelike ompad sal buite die konstruksiegebied aangebring word met verlaagde spoedbeperkings en maatreëls om verkeer stadiger te laat beweeg. Die werk sal in minstens 2 fases plaasvind. So as jy hierdie roete gebruik, ry asseblief versigtig, volg die tydelike verkeerstekens en laat ekstra reistyd toe en weer eens ongunstige weer kan wel die werk vertraag en dinge bietjie moeilik maak.
1: In Mossel Bay, by en al by aanwaar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Slabisa vra vir strenger straf en Verenigde Front teen geslagsgeweld. En Sewewe bedank onderwysers vir hul rol in die vorming van Suid-Afrika se toekoms.
0: SFM Nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die president van die EFF, Welinkosini Slabisa, het 'n oproep gedoen vir 'n Verenigde Front en strenger straf vir skuldiges aan geslagsgeweld. Slabisa het die skare toegespreek in Durban by die bekendstelling van die party se manifest vir die eThekwini munisipaliteit. Die EFF-leier meen dat borgtog nie toegestaan moet word aan verkrachtingsbeskuldigdes nie en dat die vonnis vir veroordeelde verkrachters lewenslange tronkstraf sonder parool moet wees. Slabisa het ook EFF-lede gevra om kampvegters te wees teen geslagsgeweld. Transnet Spoorweg Infrastruktuurbestuurder is 'n 3-jaar veiligheidspermit deur die Spoorweg Veiligheidsreguleerder toegestaan na regulatoriese assessering van sy veiligheidsbestuurstelsels, bestuur en risikobeheer. Die permit versterk vertroue in die Spoorweg Infrastruktuurbestuurder se vermoë om Suid-Afrika se spoorwegnetwerk veilig te bestuur en ondersteun die land se spoorweghervormingsprogram. Transnet sê die Spoorweg Infrastruktuurbestuurder sal voortgaan om veiligheidsstelsels te verbeter, operasionele risiko's te bestuur en met die reguleerder en treinoperateur saam te werk na mate meer maatskappye toegang tot die netwerk kry. Die minister van basiese onderwys, Sewewe Gorabe, het onderwysers bedank vir hul toewyding om aan Suid-Afrika se toekoms te bou. Vandag is Nasionale Onderwysersdag. Sewewe sê bykans 500,000 onderwysers reg oor die land word raak gesien en waardeer vir hul harde werk. Sy sê onderwysers bou een leerder op 'n slag in die land se toekoms elke keer as hulle 'n klaskamer binnekom. Die Amerikaanse weermag se suidelike bevel sê 4 mense is dood in 'n Amerikaanse aanval in die Karibiese gebied. Volgens die weermag was die slagoffers dwelmhandelaars, maar geen bewyse is verskaf nie. 'n Verenigde Nasies verslag verlede maand het aangedui dat meer as 220 mense die afgelope jaar in soortgelyke aanvalle in die Karibiese streek en die oostelike Stille Oseaan gebied dood is. Menseregtegroepe bevraag teen die wettigheid van die aanvalle. 'n VN spesiale ondersoeker, Ben Saul, sê daar is redelike gronde om te glo dat die aanvalle ingevolge internasionale reg kan neerkom op misdade teen die mensdom en moord. Geld sake. Goud verhandel teen $4,141.90 per fyn ons en Brent-olie kos $101.34 per vat. Die rand verhandel teen R16.67 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R22.07 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $85,254.80. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mens.

0: Bryan Adams met Cloud Number 9, die Chicane Remix. Welkom by ons laaste uur van Saamkuier. In hierdie uur het ek drie belangrike gedagtes wat ons allemaal aan dink. Soos ooris, middagslaapies, natuurlijk is daar ook daar die vraag wat baie konflik en frustrasie veroorsaak, en dit is natuurlijk, wat eet ons vanavond? En dan ons laaste net so op 'n ligter noot. Dit gebeur met almal. Maar jy weet wanneer jy ouer word, wanneer. So ek gaan dan 'n bietjie meer gee rondom daardie drie vrae en stelling. Dan gesels ons 'n bietjie saam en kyk waar op wat kom ons uit. Hier is Eden met Superhero.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

En die liedjie het geëindig op 'n wakker word. Nou gepraat van wakker word. Dit was Ampie de Pre met ek wil net jou hand vashou. Maar terug na 'n baie belangrike vraag. En dit is dalk iets wat baie besighede moet begin oorweeg. So dit is nou na 2. Middagete het gesak. En skielik voel jy maar, joh, my stoel raak nou lekker gemaklik en my oogies raak nou bietjie swaar. Jy weet, dit is daai tyd van die middag. Vanoggend het jy nog planne gehad, jy gaan dinge afhandel, mense terugbel en paar e-posse uitsorteer en nou kyk jy nou vir die laaste 10-14 minute na dieselfde sinnetjie op jou skerm en jy probeer nog steeds analiseer wat presies lees jy nou, en dis nie noodwendig 'n baie moeilike sin wat jy lees nie. En dan kom daardie gevaarlike gedagte, ek gaan nou my oor rus, en niemand sê ooit, ek gaan nou vir 40 minute slaap, wakker word, sonder enige idee watter dag dit is nie. Dis altyd net die oë wat moet rus, jy weet net so vinnig enetjie. So, middagete slaapies by die werk, ons moet daaroor praat. Maar hoe maak jy daarna weer jou hare reg voordat jy by 'n vergadering moet instap? Hoe gaan jy jou werk oortuig om te sê, ek wil asseblief na middagete net so 40 minute soos 'n siestaatjie inwerk? Want daar is lande waar hulle doen, waar het sekere tye van die dag, dan moet jy nou maar gaan slaap, en dan tel dit nou maar as deel van jou middagete. So, as jou werk jou dan 'n amptelike middagslaapie gegee het, hoeveel minute sou jy nodig hê? En wees eerlik, gaan jy regtig na die eerste wekker opstaan? Gesels met ons in ateljee, ons WhatsApp nommer is 0640081815, dis 0640081815.

0: Daar is een vraag. En jy gaan nooit 'n antwoord vir hom kry nie. Jy gaan verskeie weergawe van 'n antwoord vir hom kry. En daardie vraag is: wat eet ons vanaand? Dis almal skuldig aan dit gebeur met almal. Jy kan vanaand die lekkerste kos maak. Almal eet, almal is gelukkig en môre begin die hele storie dan weer van vooraf by enige iets. Help niks. Jy vra wat wil jy eet? Antwoord gewoonlik enige iets. Dan stel jy eiers op roosterbrood voor en skielik het enige iets bepalings en voorwaardes. Ja, maar ek's nie nou lus vir dit nie. Ek's nie vanaand lus vir dit nie. Ek's nie van nou, ons almal weet hoe daai gaan. Party aande maak jy kos met liefde, ander aande staan jy voor die oop yskas en wag dat 'n bestanddeel die leiding moet neem. Daai ken ons ook, staan daar voor die koskas. En dan is dit net soos okay, praat met my. Praat met my. Wat wil gemaak word? En dis wanneer die lui aandete sy oomblik kry. Toe broodjie, oorskiet, eiers of iets waarvoor jy net een pot hoeveel te maak. So, wat is jou staatmaker dis? As niemand in die huis weet wat hulle wil eet nie en wat jy die vinnigste kan kook. En wat jy weet, goed, almal gaan gelukkig wees, almal gaan dit eet. Gee my jou antwoorde, 064-008-1815.
1: 90.1 SFM.

En nou ons laaste vraagie vir vanmiddag. Ons raak baie filosofies so op 'n maandag. Slekke. Laat jou brein bietjie aan iets anders dink. Oud word is nie noodwendig iets wat ons almal wil erken nie, maar is wel iets wat gebeur. So jy weet jy word ouer wanneer iemand sê die planne vir vanaand is gekanselleer en dan moet jy probeer om nie opgewonde of verlig te klink nie, want diep in jou is jy soos maar dan antwoord jy maar ag, dis jammer. Al sit jy klaar daar in jou pyjama broek met 'n behoefte om een of ander verskoning uit te dink dat jy nie die geleentheid hoef by te woon nie, maar dan kom daardie verligtingsoomblik en jy is net soos jippie. En dan vroeër het jy gewonder waarheen almal die naweek gaan. Wat wil jy eet? Gaan na sitplek weets. Hoe ver moet ons parkeer? Hoe laat kan ons huis toe gaan, want dis ook natuurlike ding in die gedagtes jy eversiens soos jy wil by die huis wees. En dan sit jy daar, dan sit jy so, okay, wanneer kan ek huis toe? Ek wil nie regtig mee wees nie. En dan verander jy opgewondenheid ook natuurlik. Jy raak opgewonde wanneer jy 'n nuwe braaipan kry of wanneer jy skoon beddegoed op jou bed sit of daardie groote wanneer die kosblik deksel se deksel pas en hy nie verlore is nie. Want dis ook 'n ding. Die goed hardloop weg. Jy weet, niemand weet, daar's seker kosblik deksel gremlins wat die goed wegsteek op plekke. En dan, die snaakste is, wanneer jy jouself al iets hoor sê, soos wat jou ouers altyd gesê het, hoekom brand al die ligte? Hoekom is die yskas oop? En daar staan jy nou, besig om van kamer tot kamer te loop, ligte af te sit, en dan sit soos, ja. So, wanneer het jy geweet, jy begin ouer word. Wat was jou oomblik? WhatsApp 064-008-1815.

0: Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mossel Bay verstaan wel.

0: So het tyd geword vir my om te groet. Ek gaan nou die leisels oorhandig aan Anton Treurnicht wat julle gaan huis toe vat. Dit was my lekker om saam met julle te kuier hierdie middagete op 'n maandag. Ons gesels môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir alles wat môre mag inhou. Mag dit 'n goeie dag, 'n geseënde dag en 'n lekker dag wees.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van staatsdiens doen 'n beroep op sterker staatsdienslewering deur die jaar. En Manamela sê navorsing aan Sol Plaatjie moet gemeenskappe dien.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die departement van staatsdiens en administrasie doen 'n beroep dat die maand van die staatsdiens in 'n inisiatief vir die hele jaar omskep word om dienslewering te verbeter en openbare vertroue te herstel. Die departement sê waarnemende adjunkt direkteur-generaal vir toegang tot en verbetering van staatsdienste, Dr. Patrick Sokela, sê KwaZulu-Natal loop voor in pogings om staatsdienste en inligting deur die jaar nader aan landelike gemeenskappe te bring. Sokela sê hierdie benadering kan die noodsaaklikheid vir inwoners om lang afstande af te lê vir basiese dienste verminder en help om uitdagings aan te spreek voordat dit tot protesoptrede oor dienslewering lei. Van jaar se tema fokus op die professionalisering van die staatsdiens om vertroue in die regering te herbou. Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê die talle uitdagings waarmee die polisie te kampe het, maak dit onmoontlik om die verbintenisse na te kom wat deur president Cyril Ramaphosa gemaak is. Dit volg nadat die president aan die polisie en aanklaers 60 dae gegee het om onopgeloste sake wat geweld teen vroue en kinders behels te identifiseer en 90 dae om herstelplanne vir prioriteitsake in werking te stel. Die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, sê navorsing aan die Sol Plaatjie Universiteit behoor die Noord-Kaap se tale, gemeenskappe, geskiedenis en meer geleenthede te weerspieël. Die minister het vandag in Kimberley, Noord-Kaap, die herdenking van die ontstaan van die Sol Plaatjie Universiteit toegespreek. Hy sê kennis wat deur die universiteit voortgebring word, behoort ook die gemeenskappe waar het studente kom te bevoordeel. Manamela sê toegang tot hoër onderwys moet ondersteun word deur maatreëls wat studente help om sukses te behaal. Dit sluit akademiese ondersteuning, befondsing, akkommodasie, bekwame onderrig, funksionele biblioteke, digitale toegang en 'n waardige kampusomgewing in. Die getal mense wat deur Boko Haram die afgelope week in Nigeria vermoor is, het volgens berigte tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie daar in die staat in die noordooste van die land is deur lede van die groep doodgeskiet toe hulle brandhout gaan soek het. Waarnemers sê inwoners weet dat dit gevaarlik is om uit die dorpies te beweeg, maar hulle het geen keuse as om hout en ander noodsaaklikhede te gaan soek nie. Boko Haram is maar net een van die gewapende groepe wat bedrywig is in Nigerië se gewelddadige aanvalle in die noordooste van die land. Geld sake. Goud verhandel teen $4,139.80 per fyn ons en Brent olie kos $101.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.70 in die Amerikaanse dollar, R18.67 in die euro en R22.16 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,864.43. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Luister na 90.1.

0: Op neus na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM. SFM weer.
2: Ons begin in George Wilderness vanmorgen, 10 die minimum, 16 die maximum, bewolkte weer in Mosselbaai en Hartenbosch. 11 die minimum, 18 die maximum, Oudtshoorn en De Rust vanmorgen, 7:17. Lady Smith begin op 6 op na 17 bewolkte weer. Riversdal en Stilbaai vanmorgen 8, 18 en alselfs die kans vir paar druppels reën. En Nuisna, Plettenberg Baai begin morgen op 9 op na 17 grade Celsius. Totaal en al, anders is wat ons op die oomblik ervaar, maar ja, dis hoe die weer lyk by die afgelope maand maar is, op en af.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, betowerende klank.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ek gaan Mosselbaai uitgaan uit Mosselbaai uit daar na Dannebaai se kant toe. Die Heiderrand bietjie besig. En dan as jy op pad is Hartenbos se kant toe, is dit daar voorbaai en Dias waar jy by verskeie verkeersligte bietjie gaan sit. Ek sien die afrit daar by Hartenbos is ook besig daar op pad na Garden Walk Mall. Klein brak en groot brak lyk vry vloeiend. Ons beweeg deur na George se kant toe. Daar by die lughawe lyk het goed as jy inkom of uitgaan na Wildernis se kant toe, is dit dan daar by Wiekbaai verby, is dit besig, saam die padwerke, en hy is dan weglik op die oomblik nog vry vloeiend, dit is wel Yorkstraat wat nog steeds besig is, oor die Outeniqua pas vry vloeiende.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing, SFM.

0: Ons Marai daar, ons kyk bietjie na goed vir nuus. Die eerste storie is oor Suid-Afrika se Tyla Kavanagh. Nou, sy is 25 jaar oud. Sy het 'n paar weke gelede sy 5 km Suid-Afrikaanse rekord het sy gebreek en toe nou hierdie naweek wat verby was, het sy by Brozov Running Festival in Roemenië het sy toe nou die Suid-Afrikaanse vroue 10 km pad wedloop rekord gebreek in 'n tyd van 30 minute 50 sekondes vir daai 10 km. Kavanagh finished 5th overall in a world-class field, with her biggest achievement came against the clock as she took 22 seconds of the previous national record. En ons sê vir haar baie geluk daarmee. Sy is besig om tone te klap. Maak nie saak wat die afstand is nie. Dan sê ek, hier sal praat oor die Angel Network, wat begin om dan skooltasse vol te maak, so voor Kersfees. En daar is verskeie projekte waarby jy kan betrokke raak by die volgende 3 maande in opbou na Kersfees toe, waar jy verskil kan maak aan klomp mense se lewens. En wie wil dit nie doen nie? Ek dink aan Santa Shoebox, hier so het jy hierdie ouens van die Angel Network wat skooltasse vol maak met goedjies. So kyk een bietjie waar kan jy een bydra maak, daar was op een stadium van my gesê, weet jy wat, ons hoef nie die wiel te herontwerp nie, moet nie elke keer iets op jou eie probeer begin nie, kyk waar is een netwerk waar jy kan inskakel, en so dan maak ons allemaal saam een groter impak. Dit is dan een paar goedvol stories op die oomblik, daar
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Interessant op dan berig op Netwerk 24 wat gaan oor die invoer van ru-olie en wat nou gebeur het tussen die eerste en die tweede kwartaal in Suid-Afrika, hoe die waarde van hierdie invoer met 82% in die tweede kwartaal toegeneem het, so meer wat ons betaal vir die olie. So die prys was gemiddeld in die eerste kwartaal R1178 per vat, in die tweede kwartaal R2111 in die tweede kwartaal. So dit hang ook maar af, jy weet, ons lees elke dag die olieprys of hierdie olieprys hierso. Dit beteken nie dis heeltemal teen wat jy het kry nie, daar is maar ander goedjies wat bykom, ouens wat sê, ons is nou na ander lande toe, so jy gaan dalk 'n bietjie meer vir ons hier moet betaal en so voort. So dit is daar is net 'n aanwysing, dit beteken nie almal in die wêreld moet daai prys vra nie. Dan, die hoeveelheid ru-olie wat ingevoer is, het wel in die tweede kwartaal met 1.6% gestyg. Wat interessant is, is ons kry meeste van ons olie, waar het is amper 70% van ons olie, kom van Nigerië af, wat ons dan hier in Suid-Afrika gebruik. Die res is dan Algerië, Ivoorkus en Brazil. Dus al die paraha van Brazil af. Seker maar steeds korter van daar af, reg oor die oseaan is wat jy nou al die pad omvaar van die Midde-Ooste af, is dit? Wel, ons kry ons olie, deel van ons olie nog van Brazilië af. Verder is dit alles Afrika lande waarvandaan ons olie kry, of ons ru-olie wat ons invoer. En dan praat hulle in die verrig verder en sê, weet jy wat, een van die goedes wat ons dan nog gered het van meer, nog meer betaal is die rand wat redelijk stabiel was, so mens moet maar al die goedes dan dophou. Maar ja, dit is interessant dan ook waarvoor die olie alles gebruik word, hierdie olie wat ingevoer word, hoeveel van dit gaan vir lugvaart, hoeveel word vir petrol, hoeveel word vir diesel gebruik en dan is daar ook ander produkte natuurlijk wat daar uitgemaak word. So dit is baie interessant om daar 'n bietjie meer daar oor te gaan lees.

0: Be with me.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die Pick and Pay Gold Cup het 'n opwindende ronde van 16 opgelewer waarin Sanlam Naka Bulls 'n merkwaardige laat terugvegpoging aangewend het om Centurion met 46-45 te klop, terwyl Randfontein vir vereniging met 48-47 in nog 'n naalbytstryd geklop het. Brakpan het White River met 86-7 oorrompel en sodoende 'n kwartfinalestryd teen Northern Platinum Rhinos bespreek, wat vir Wolves met 42-24 geklop het, terwyl Durbel vir Villager met 32-27 verslaan het, nadat hulle 'n dramatiese terugvegpoging in die tweede helft oorleef het. Roses United het Bloemfontein Police met 24-17 geklop, Gardens het Saldanha met 22-17 gewen en Cottage Rovers het Crusaders met 44-5 verpletter om die groep van 8 te voltooi. SA Rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholtse sê die stampvol stadions en dramatiese wedstryde toon die groeiende belangrikheid van gemeenskapsrugby. Die voormalige Springbok agterspeler Brendan Venter het sy titel as wynkonsultant by Saracens laat vaar en sal voortaan sy media verpligtinge by die Engelse klub nakom. Volgens Saracens se uitvoerende hoof Edward Coetzee sal Venter se nuwe titel hoof van kultuur en tegniese direkteur wees, nadat sy rol reeds 3 keer verander het sedert hy na die klub teruggekeer het. Die verandering volg nadat Prem Rugby vir Saracens met £5,000 beboet het, omdat Venter nie die media verpligtinge nagekom het wat van 'n klub se hoofafrigter verwag word nie. Coetzee sê Venter se belangrikste taak bly om die kultuur by die oefenveld en Stoneck Stadium te hervorm met sy invloed oor die hele klub, terwyl hy steeds beduidende media verpligtinge sal hê en Joe Shaw verantwoordelik bly vir onderhoude voor en na wedstryde. En Novak Djokovic het teruggeveg nadat hy die eerste stel verloor het en vir Alexander Zverev met 4-6, 6-4 en 6-4 in die kwartfinale van die China Open geklop het. Die sesmalige kampioen van die China Open sal in die halffinale teen Daniil Medvedev te staan kom, terwyl Zverev 'n geleentheid laat glip het om die gaping tussen hom en die wêreldnommer 1 Jannik Sinner te verklein. En daarmee het die einde van jou middag sport.
1: SFM, ons maak dit

0: Een van die jaarse finaliste in die jaarlikse Nikon Comedy Wildlife Awards competitie is pas aangewys. 40 foto's van diere wat in onverwagse en komiese oomblikke geklik is. Nou kyk daar, was meer as 10.000 foto's wat ingestuur is uit 112 lande. Hier is die top 40 waaraan aangewys is. Met onder andere foto's daar van 'n krokodil wat soos Elvis Presley omtrent lyk. Dan ook 'n springkaan wat lekker uitspan, 'n eekoring geveg en 'n visie wat lyk of hy verslaap het. Die wenners word op 8 Desember by 'n seremonie in Londen onthul en jy kan gaan kyk na die foto's daar by Netwerk 24 is hulle, waarvan hulle wat heel interessant en nogal snaaks is. Ja, jy weet, jy vang diere wat vir oomblik net so 'n bietjie van 'n menslikheid lyk het of hulle in hulle het en ons onsself daarin sien. En dis seker maar op die einde van die dag wat daar vir ons snaaks is, ek dink ons self.
1: Ons maak dit lekker.

0: Spoegwolf, dat sy en noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsering vir Jimmelruim, 'n woestyn disco met muziek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dans saam met jou vriende by Serval Boutique Olive Estate, Saterdag 10 Oktober. Jy kan maak om 5 namiddag oop en die muziek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by jimmelruim.co.za. Sien jou by Jimmelruim, muziek onder die sterre. Oudtoring sy eerste woestyn disco.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: My Boot met 'n lekker Caribbean klank daar, die liedjie se naam Late at Night. Ons kyk na 'n vars gedagte. Dis Boeddha wat gesê het, health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, and faithfulness the best relationship. Daar het jy drie woorde, ne? Health, contentment, and faithfulness. Ek wonder hoekom sukkel ons so daarmee. Dit is dan 'n gedagtekeur, vars gedagte om in jou kop te hou. Hier gaan ons met I My Lam volgende van Saartjie.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en feesgeld.
1: SFM. Ons maak dit

0: En as die laaste keer uitgereik, dit is nou vanmôre tot en met lyk my donderdag. Waar hulle praat van south westerly swells with wave heights van tussen 4 en 5 meter. Dit kom saam met 'n bietjie wind. Hulle sê dit is likelihood is redelik hoog, maar as dit 'n vlak 1, so is, ek weet of dit so erg gaan waai, maar wees bewus daarvan. 'n Wind van tussen 35-50 km/h. Hulle sê daar kan gusts wees van tot so 65 km/h. Dit is reg om die kus Weskus.
1: Jou streekstasie,

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: SAPD begin met dissiplinêre verhoor van Shadrack Sabea. Die vereniging van staatsamptenare sê onderwysers lewer 'n belangrike bydrae tot die samelewing. En die DA loof munisipaliteite wat die beste presteer het.
0: SFM nuus.
1: Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse polisiediens begin vandag met 'n dissiplinêre verhoor van die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sabea. Sabea staan tereg op aanklagte van korrupsie en wangedrag. Die aanklagte spruit voort uit die verrigtinge van die Madlanka kommissie van ondersoek. Hy word ook in aanhouding gehou en staan tereg op aanklagte van verkrachting en mensenhandel. Die vereniging van staatsamptenare sê onderwysers lewer 'n onskatbare bydrae tot die ontwikkeling van die samelewing in die toekoms. Vandag is Wêreldonderwyserdag. Vanjaar se herdenking van die dag doen 'n beroep op 'n eenheid, uitnemendheid en op bemagtiging van onderwysers om die toekoms te vorm. Die organisasie se Cloud Nike sê onderwysers werk in Suid-Afrika onder uitdagende omstandighede.
2: The Public Service Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Servants Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
1: Die DA in die Weskaap het munisipaliteite in die provinsie geluk gewens met sukses behaal het by toekennings vir munisipale prestasie. Stad Kaapstad is aangewys as die metro munisipaliteit wat die beste in die land presteer het, terwyl die Swartland munisipaliteit as die plaaslike munisipaliteit met die beste prestasie aangewys is. Die DA se Dave Bryant sê die munisipaliteite weerspieël die party se rekord.
3: Die boodskap is duidelik. DA bestuurde munisipaliteite lewer meetbare resultate. Swartland, Saldanha Bay en Hessequa is die top 3 munisipaliteite nasionaal, terwyl Kaapstad die land se beste metro aangewys is.
1: Onafhanklike kommissie, Kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, het sy kennisgewing van 'n ondersoek na sogenaamde over the top dienste soos Netflix, WhatsApp en YouTube in Suid-Afrika teruggetrek. Die kommunikasieregulator sê die ondersoek sal op 'n latere datum van stapel gestuur word nadat administratiewe en prosedurele aangeleenthede afgehandel is. Die ondersoek sal die impak van OTT-dienste op telekommunikasie en uitsaaimaatskappye ondersoek. Dit kan ook die sogenaamde fair share debat oorweeg, wat voorstel dat groot platforms tot die koste van breëbandinfrastruktuur moet bydra. Die owerheid sê 'n nuwe kennisgewing sal gepubliseer word wat duideliker riglyne vir openbare deelname bevat. En dan sport, cricket, Andrej Norkeus, hy is opgewonde oor die vooruitsig om weer in die Protea span te speel, terwyl hy voorberei vir 'n moontlike terugkeer na die beginspan teen Australië. Die 32-jarige het sedert Maart 2023 nie 'n toetswedstryd gespeel nie, maar het aansienlike tyd bestee aan voorbereiding vir rooibal cricket en om aan sy balaksie, werkslading en duursaamheid te werk. Aangesien Kagiso Rabada gemonitor word vir 'n duispierprobleem in Lungengiri, Kwena, Mapaka en Otniel Baartman nie beskikbaar is nie, staan Norkeus 'n realistiese kans om gekies te word. Norkeus sê dat dit vir hom ekstra motivering bied om teen Australië in Suid-Afrika te kan speel.
4: It's been quite a bit of a focus for me to try and execute skills with the red ball, to build loads obviously gradually and in the right way, but to try and get the overs up and execute skills with the red ball. I think the way the team's progressed over the last few years has been amazing under Coach Shuksa as well. It's been really good the way they've played, the way they've gone about things. Like for me personally, we come from what I had in Australia and always said we want to try and rectify that when we get them back home. So excited to join up. Hopefully I can just add 1% to whatever it might be, to help the team at the end of the day.
1: Geldsaak, goud verhandel teen $4,131.85 per fyn ons. Brent olie kos $103.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R22.04 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Kom terug na my, SFM.
5: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George Wilderness vanmôre, 10 die minimum, 16 die maksimum, bewolkte weer in Mosselbaai en Hartenbos. 11 die minimum, 18 die maksimum. Oudtshoorn en De Rust vanmôre 7:17. Lady Smith begin op 6 op na 17 bewolkte weer. Riversdal en Stilbaai vanmôre 8:18 en dan selfs 'n kans vir 'n paar druppels reën. Nysna, Plettenberg Baai begin môre op 9 op na 17 grade Celsius. Totaal en al, anders as wat ons op die oomblik ervaar, maar ja, dis so die weer lyk met die afgelope maand, maar is op en af.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: wat vandag in die geskiedenis gebeur het, en ons begin dan in die jaar 1892, op die 5de Oktober, was het die Dalton Gang, wat eindelijk hulle Moses tegekom het. Hulle het probeer om twee banke gelijke tyd te beroof in 'n dorp met die naam van Coffeyville in Kansas. En die mense daar het hulle gesien kom, daar was toe nou 'n shoot-out, soos hulle noem, en vier van die mense, van die ouwens in die Dalton Gang, is toe dood geskiet op die dag. Dan kyk ons verder, die Dalai Lama wen die Nobelprys. Dit was die 14de Dalai Lama, wat die Nobelprys vir vrede gewen het in die jaar 1989, op die 5de Oktober. Monty Python, Flying Circus, die film kom uit in 1969, op die 5de Oktober. En as ons dan verder deurkyk, Steve Jobs, wat oorlede is in die jaar 2011 op die ouderdom van 56 op die 5de Oktober. So dis wat vandag in die geskiedenis gebeur het. Volgende is het Gravity van Byron Kino in halfse kant. Dan kyk ons na die sport.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Pick n Pay Gold Cup het 'n opwindende ronde van 16 opgelewer waarin Sanlam Knakkebulls 'n merkwaardige laat terugvegpoging aangewend het om Centurion met 46-45 te klop, terwyl Randfontein vir Vereniging met 48-47 in nog 'n halfbytstryd geklop het. Brakpan het White River met 86-7 oorrompel en sodoende 'n kwart eindstryd teen Northern Platinum Rhinos bespreek, wat vir Wolves met 42-24 geklop het, terwyl Durbel vir Villager met 32-27 verslaan het, nadat hulle 'n dramatiese terugvegpoging in die tweede helfte oorleef het. Roses United het Bloemfontein Police met 24-17 geklop, Gardens het Saldanha met 22-17 gewen en Cottage Rovers het Crusaders met 44-5 verpletter om die groep van 8 te voltooi. SA Rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholtse sê die stampvol stadions en dramatiese wedstryde toon die groeiende belangrikheid van gemeenskapsrugby. Die voormalige Springbok agterspeler Brendan Venter het sy titel as wynkonsultant by Saracens laat vaar en sal voortaan sy media verpligtinge by die Engelse klub nakom. Volgens Saracens se uitvoerende hoof Edward Coetzee sal Venter se nuwe titel hoof van kultuur en tegniese direkteur wees, nadat sy rol reeds 3 keer verander het sedert hy na die klub teruggekeer het. Die verandering volg nadat Prem Rugby vir Saracens met £5,000 beboet het, omdat Venter nie die media verpligtinge nagekom het wat van 'n klub se hoofafrigter verwag word nie. Coetzee sê Venter se belangrikste taak bly om die kultuur by die oefenveld en Stoneck Stadium te hervorm met sy invloed oor die hele klub, terwyl hy steeds beduidende media verpligtinge sal hê en Joe Shaw verantwoordelik bly vir onderhoude voor en na wedstryde. En Novak Djokovic het teruggeveg nadat hy die eerste stel verloor het en vir Alexander Zverev met 4-6, 6-4 en 6-4 in die kwartfinale van die China Open geklop het. Die sesmalige kampioen van die China Open sal in die halffinale teen Daniil Medvedev te staan kom, terwyl Zverev 'n geleentheid laat glip het om die gaping tussen hom en die wêreldnommer 1 Jannik Sinner te verklein. En daarmee het die einde van jou middag sport.
0: 104.1 SFM

0: kyk wat vandag in die geskiedenis gebeur in die wêreld van TV en film. In die jaar 1962 op die 5de Oktober is die eerste dan 007 film wat uitkom, Dr. No met Sean Connery. Ek moet vir jou sê, ek nou dag weet ek daai spesifieke film gekyk. Hulle het 'n baie goeie job gedoen na eerste een. Dan in die jaar 1961 is het Breakfast at Tiffany's wat uitkom met Audrey Hepburn. En dan in die wêreld van TV is het dan the first televised White House address. Het was president Harry S. Truman wat daar uit sy kantoor uit, die Oval Office, toe nou die nasie aangespreek het. Ons het baie daarvan deesdae met onpresident. Dan as ons kyk wat op die oomblik op TV is, is het East of Eden, periode drama, is aangepas van John Steinbeck se klassieke novelle. En ja, is interessante is ding om dan te kyk. Ek het nog nie gekyk het by die boek, ja, baie themas wat daar aangeraak word. Het was een swaar boek, is moeilik om te lees. En ek wonder nogal hoe lyk die TV-reeks dan daarvan. So dit is dan op die oomblik en wat in die geskiedenis gebeur het in TV en film.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

De petrolprys vir Oktober gaan Woensdag deur die grens van R30 per liter breek, terwyl die prys van diesel aan die R32 per liter gaan raak. Die prys van 93 oktaan petrol styg met R3.12 per liter, die prys van 95 oktaan petrol styg met R3.33. En dan styg jou diesel met hierso so R2.84. Dit beteken dat 95 oktaan petrol in Gauteng vir jou R30.25 gaan kos hier aan die kus dan nog. R29.38.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 24/7 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: SAPD begin met dissiplinêre verhoor van Shadrach Sabea. Die vereniging van staatsamptenare sê onderwysers lewer 'n belangrike bydrae tot die samelewing en die DA loof munisipaliteite wat die beste presteer het.
0: SFM nuus.
1: Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse polisiediens begin vandag met 'n dissiplinêre verhoor van die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrach Sabea. Sabea staan tereg op aanklagte van korrupsie en wangedrag. Die aanklagte spruit voort uit die verrigtinge van die Madlanga kommissie van ondersoek. Hy word ook in aanhouding gehou en staan tereg op aanklagte van verkrachting en mensenhandel. Die vereniging van staatsamptenare sê onderwysers lewer onskatbare bydrae tot die ontwikkeling van die samelewing in die toekoms. Vandag is Wêreldonderwyserdag. Vanjaar se herdenking van die dag doen 'n beroep op 'n eenheid en uitnemendheid en op bemagtiging van onderwysers om die toekoms te vorm. Die organisasie se Cloud Nike sê onderwysers werk in Suid-Afrika onder uitdagende omstandighede.
2: The Public Service Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Servants Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
1: Die DA in die Weskaap het munisipaliteite in die provinsie geluk gewens met sukses behaal het by toekennings vir munisipale prestasie. Stad Kaapstad is aangewys as die metro munisipaliteit wat die beste in die land presteer het, terwyl die Swartland munisipaliteit as die plaaslike munisipaliteit met die beste prestasie aangewys is. Die DA se Dave Bryant sê die munisipaliteite weerspieël die party se rekord.
3: Die boodskap is duidelik. DA besteedde munisipaliteite lewer meetbare resultate. Swartland, Saldanhabaai en Hessequa is die top 3 munisipaliteite nasionaal, terwyl Kaapstad die land se beste metro aangewys is.
1: Onafhanklike kommissie Kommunikasieowerheid van Suid-Afrika het sy kennisgewing van 'n ondersoek na sogenaamde over-the-top dienste soos Netflix, WhatsApp en YouTube in Suid-Afrika teruggetrek. Die kommunikasieregulator sê die ondersoek sal op 'n latere datum van stapel gestuur word nadat administratiewe en prosedurele aangeleenthede afgehandel is. Die ondersoek sal die impak van OTT-dienste op telekommunikasie en uitsaaimaatskappye ondersoek. Dit kan ook die sogenaamde fair share debat oorweeg, wat voorstel dat groot platforms tot die koste van breëband infrastruktuur moet bydra. Die owerheid sê 'n nuwe kennisgewing sal gepubliseer word wat duideliker riglyne vir openbare deelname bevat. En dan sport, cricket, Andreig Norkeus, hy is opgewonde oor die vooruitsig om weer in die Protea span te speel, terwyl hy voorberei vir 'n moontlike terugkeer na die beginspan teen Australië. Die 32-jarige het sedert Maart 2023 nie 'n toetswedstryd gespeel nie, maar het aansienlike tyd bestee aan voorbereiding vir rooibal cricket en om aan sy balaksie, werkslading en duursaamheid te werk. Aangesien Kagiso Rabada gemonitor word vir 'n duispierprobleem in Lungengiri, Kwena, Mapaka en Otniel Baartman nie beskikbaar is nie, staan Norkeus 'n realistiese kans om gekies te word. Norkeus sê dat dit vir hom ekstra motivering bied om teen Australië in Suid-Afrika te kan speel.
4: It's been quite a bit of a focus for me to try and execute skills with the red ball, to build loads obviously gradually and in the right way, but to try and get the overs up and execute skills with the red ball. I think the way the team's progressed over the last few years has been amazing under Coach Shuksa as well. It's been really good the way they've played, the way they've gone about things. Like for me personally, we come from what I had in Australia and always said we want to try and rectify that when we get them back home. So excited to join up. Hopefully I can just add 1% to whatever it might be, to help the team at the end of the day.
1: Geldsaak, goud verhandel teen $4,131.85 per fyn ons. Brent olie kos $103.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen Amerikaanse dollar, $18.67 teen die euro en R22.04 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
5: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
0: gang. SFM weer.
1: Ons begin in George Wilderness vanmorgen. 10 die minimum, 16 die maximum, bewolkte weer in Mosselbaai en Hartenbos. 11 die minimum, 18 die maximum, Oudtshoorn en De Rust vanmorgen 7:17. Lady Smith begin op 6 op na 17 bewolkte weer, Riversdal en Stilbaai vanmorgen 8:18 en daar selfs 'n kans vir 'n paar druppels reën. En Nuisna, Plettenberg Baai begin môre op 9 op na 17 grade Celsius. Totaal en al, anders as wat ons op die oomblik ervaar, maar ja, dis hoe die weer lyk by die afgelope maand, maar is op en af.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, uitgaan en dan aan Dannebaai se kant toe. Is die T-aansluiting wat besig is, die Ryderrand en so ook Ryderrand Extension se T-aansluiting en dan daar waar jy sal draai na Dannebaai, is ook maar besig. Deur Dias en Voorbaai is besig op pad daar na Hartbos se kant toe. En is die T-aansluiting by die R102 R328 wat swaar verkeer dra. Kleinbrak vryvloeiend, Grootbrak ook. Beweeg deur na George toe, lyk goed by die lughawe as jy inkom vanaf of as jy afgaan na Wildernis toe, is dit besig daar by die groot inkopiesentrum verby. Voor die paaie dan nou daar by die N2 aansluit en dan as jy uitry daar na Hedlands toe, is dit net daar uit York se groot sirkel uit besig daar met die pult af.
0: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Eenoor 4.1

Vandag het die geskiedenis gebeur van die wêreld van musiek. The Beatles release hulle debut single Love Me Do. Wat daar was. En op die agterkant was PS I Love You. Hy het nummer 17 geslaan in Brittanje en later nummer 1 in Amerika in 1964. So dit was die Beatles dan met hulle eerste snit wat uitgekom het. Dan albums, is dit Elton John wat Goodbye Yellow Brick Road vrystel in 1973 op die 5de Oktober. Het was sy 7de album en is het best selling album van alle tye, met onder andere Candle in the Wind en Benny and the Jets daarop. Dan Led Zeppelin het ook dan hulle album uitgebring, Led Zeppelin 3 Arrives in 1970, en dan was het The Police in 1979 op die 5de Oktober wat hulle album uitbring, Regatta de Blanc, met onder andere treffers soos Walking on the Moon en dan ook Message in a Bottle. Hier is The Police, Message in a Bottle.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Pick and Pay Gold Cup het 'n opwindende ronde van 16 opgelewer waarin Sanlam Naka Bulls 'n merkwaardige laat terugvegpoging aangewend het om Centurion met 46-45 te klop, terwyl Randfontein vir Vereniging met 48-47 in nog 'n halfbytstryd geklop het. Brakpan het White River met 86-7 oorrompel en sodoende 'n kwart eindstryd teen Northern Platinum Rhinos bespreek, wat vir Wolves met 42-24 geklop het, terwyl Durbel vir Villager met 32-27 verslaan het, nadat hulle 'n dramatiese terugvegpoging in die tweede helfte oorleef het. Roses United het Bloemfontein Police met 24-17 geklop, Gardens het Saldanha met 22-17 gewen en Cottage Rovers het Crusaders met 44-5 verpletter om die groep van 8 te voltooi. SA Rugby's uitvoerende hoof Rian Oberholtzer sê die stampvol stadions en dramatiese wedstryde toon die groeiende belangrikheid van gemeenskapsrugby. Die voormalige Springbok agterspeler Brendan Venter het sy titel as wynkonsultant by Saracens laat vaar en sal voortaan sy media verpligtinge by die Engelse klub nakom. Volgens Saracens se uitvoerende hoof Edward Coetzee sal Venter se nuwe titel hoof van kultuur en tegniese direkteur wees, nadat sy rol reeds 3 keer verander het sedert hy na die klub teruggekeer het. Die verandering volg nadat Prem Rugby vir Saracens met £5,000 beboet het, omdat Venter nie die media verpligtinge nagekom het wat van 'n klub se hoofafrigter verwag word nie. Coetzee sê Venter se belangrikste taak bly om die kultuur by die oefenveld en Stoneck Stadium te hervorm met sy invloed oor die hele klub, terwyl hy steeds beduidende media verpligtinge sal hê en Joe Shaw verantwoordelik bly vir onderhoude voor en na wedstryde. En Novak Djokovic het teruggeveg nadat hy die eerste stel verloor het en vir Alexander Zverev met 4-6, 6-4 en 6-4 in die kwartfinale van die China Open geklop het. Die sesmalige kampioen van die China Open sal in die halffinale teen Daniil Medvedev te staan kom, terwyl Zverev 'n geleentheid laat glip het om die gaping tussen hom en die wêreldnommer 1 Jannik Sinner te verklein. En daarmee het die einde van jou middag sport.

0: Tame Impala se Dracula, verjaarsdag vandag Guy Pearce, hy word 60 jaar oud. Hy gebore nou in Engeland, maar ek dink hy het in Australië groot geword. Australian actor, starred in die 2000 film Memento, en het vir hom die groot deurbraak gegee, Memento. Weet julle wat het gekyk? Dis 'n film wat begin met 'n ou wat wakker word en hy vergeet. Dit is maar sy ding en iets vreesliks het gebeur. Was iemand dood en hy kan nie onthou wat gebeur het nie. Dit lyk asof hy het miskien gedoen het en so met hy begin clues wat hy vir homself los moet hy deurgaan om te kyk wat het die dag voor die vorige dag gebeur. Hy was ook in LA Confidential, The King's Speech, The Hurt Locker, The Count of Monte Cristo en Mary Queen of Scots wat hy ook ingespeel. Dit is dan Guy Pearce. As kyk verder hierdie lys, sien ons ook 'n verjaarsdag van Neil deGrasse Tyson. Hy is dan 'n scientist wat baie programme aangebied het. So jy het hom al iewers op TV gesien gepraat oor een of ander iets in die wetenskap of in die buitenste ruim of iets in daai lyn. Dit is dan van die bekende mense wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: As jou laat middag of vroeg aand gedagte hier is, Elon Musk het gesê, "Some people don't like change, but you need to embrace change if it's the alternative of disaster." So daar het jy het, ne? Verandering as jy het nie doen nie, wow, wat bly oor. Het jy om oor te dink so in die nacht, en volgende is dat the tide is high, en dit is van the Groove Brothers.
1: 90.1 SFM.

0: Net na 6, goeienaand en baie welkom, is tyd vir ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardo. So hoop dat jy 'n goeie maandag gehad het, ons is saam tot so voor 9.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Zou Eve met Jy's My Vrou. In hierdie uur kyk ons trane van blydskap wat dan geval het vir die 33-jarige Paul oor daar by golf. Dan nog 'n rekord vir Tyla en ook Verstappen, hy's baas in dramatiese Bahreinse GP.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: bly.
1: Van bitterzoet na trane van blydskap vir die 33-jarige Paul Adrian en bittere teleerstelling vir die 23-jarige Suid-Afrikaner Kessie. Nou dit was aan gister was dit die verhaal in die laaste ronde van die Alfred Daniel kampioenskappe wat in Skotland beslis is. Nou Kessie het dan met 'n voorsprong van 2 houe in die laaste ronde afgeslaan. Maar Adrian, die Pool, het hom ingehaal, verbygesteek, met 2 houe geklop. Adrian, wat in Duitsland gebore is, maar op 2-jarige ouderdom saam met sy ouers na Pole verhuis het, sê hy heel nie gewoonlik nie, maar het emosioneel geraak nadat hy 1078 dae moes wag voordat hy weer oorwinning in die DP World Tour, die Europese reeks, behaal het. En hy het sedert 2024 in die LIV reeks gespeel met net 1 oorwinning gespog op St Andrews, sy lang wendroogte beëindig, toe hy sy 5de oorwinning in die Europese reeks behaal het.
2: SFM.
3: Want jy is die sterre.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: Die jong Suid-Afrikaner Tyler het gister nog 'n nasionale rekord in sy kaf gedraf, tweede een in 2 weke. Nou die 25-jarige het gister al geheel 50 geëindig in die 10 km wedloop vir vroue daar in Roemenië en sy het die wedloop in 30 minute 50 sekondes voltooi, vorige 10 km rekord van 31.12 met 22 sekondes beter. Vorige rekord is in Julie 2024 deur Glenn Rose in Durban opgestel. Nou, Tyler het die wedloop ook in 'n nuwe persoonlike beste tyd voltooi, 36 sekondes vinniger as haar vorige persoonlike beste tyd van 31.26 en sy het verlede maand by Wêreld Atletiek se pad wedloop kampioenskappe in Kopenhagen vierde in die 5 km resies geëindig. Haar uiteindelike tyd van 14.51 was nie net 'n nuwe nasionale rekord oor die afstand nie, maar sy het ook podiumplekke met net 1 sekondes misgeloop.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Wat is dit?

0: Tino, vas en los. Tropiese reenstorm, lang gewag, tegniese probleme voor die wegspring. Verkeerde bandkeuses deur van die topspanne, die ontplooiing van twee veiligheidsmotors tydens die wedren was aan gister in Sepeng, die kenmerke van die Bahreinse Grand Prix in Maleisië. Grand Prix is dan van Bahrein na Maleisië verskuif weens die oorlog in Iran en tussen deur al die drama chaos het Max Verstappen sy eerste oorwinning van die jaar behaal en aan Red Bull sy eerste sege van die seisoen bezorg. Was ook Verstappen se 72ste loopbaan oorwinning. Baie lekker een na die jaar wat hulle gehad het, die vordering wat hulle gemaak het. Ongelooflik trots op almal en wonderlik om daar te wen, het Max gesê. Het was ook baie gejaagd, ek bedoel, daar was aan die begin so 'n klomp verskillende dinge aan die gang, geen krag nie, jy moes dus wag dat die krag weer aangeskakel word, maar toe ons die regte besluit geneem om met die intermediaire bande, het ons gegaan en daarna het ons stap vir stap vorentoe beweeg.
1: Eno 4.1 SFM

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Skram en nogmaals skram. As daar een ding is wat die Ierse rugbyspanne die horries gee, is dit dan om teen Suid-Afrikaanse spanne te skrim. Springbokke het dit dan in 2025 bewys toe hulle die Ure in Dublin in die grond ingeskram het. Nou die Ure het dan toe 6 strafskoppe in die skram, straf 3, 5 geel kaarte het hulle afgestaan. En die Springbokke het dan voortgegaan en die toetswedstrijd die eerste keer sedert 2012 in Dublin gewen. En as ons die horlosie terugdraai na die afgelope naweek op Kings Park in die Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting tussen die Haie en Leinster. Die Haie het dan met 26-20 gewen omdat hulle opdraf voor hy van Thomas de Twyt. Hy sê toe Vincent Koch met die Irese Thomas Clarkson, Ronan Andrew geploeg het. En as daarby byvoeg dat die drie Ire saam in 145 toetse gespeel het met Clarkson 16 toetse, Keller 50, Pote 79, wat dan veronderstel is om te weet hoe om te skrim. Maar vooral Clarkson is dan deur de Twyt verwoes. Walliese skeidsregter Kryk was braat op, laat verplig om hom na herhaalde skrim oortredings met geel kaart dan te straf. So haie ploeg met Leinster in die skrims.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dis Bok van Blerk op 'n maandag aan vir jou. Dit bly een van daardie taai tamaletjies vir die vierde Afrikaanse franchise afrigters wanneer en hoe om hul terugkerende springbokke in die Verenigde Rugby Kampioenskap aan te wend. Jobs, John Dobson, Stormers, JP Pietersen, Haie, Ivan van Rooy en Leo sê dan van hul springbokke vir die afgelope naweek se kragmetings in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks ingespan. Was dit die moeite werd is die vraag? Stormers is ondanks die insluiting van 'n paar springbokke deur Edinburgh verslaan. Die Haie het Leinster met 'n paar terugkeerende springbokke geklop en die Leos was met Morne Engelbrecht terug in die tuigbaas teen die Ospreys. Maar die Bulle, sonder enige terugkeerende springbokke, is die afgelope naweek met 26-22 deur Munster getroef. Dit was aan deur en deur die afrigter Johan Akerman se besluit om by sy huidige spelers te hou en hulle te beloon.
1: 90.1 SFM

0: kan nie deur die heuwels fantasties. Twee oorwinnings, sy tweeboel Tuisveld 6-3 teen die Walliese Ospreys tydelik voor op die Verenigde Rugby Kampioenskap se puntelys, maar steeds bly die toeskouers wag om hul span op Ellis Park dan te ondersteun. En dit in hierdie dop was die afgelope naweek die verhaal toe die Leeu se oorwinning van 35-19 oor die Ospreys in die tweede ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks behaal het, nadat hulle Leinster verlede naweek 27-26 geklop het. En die Wallisers was dan die afgelope naweek teen Rustheid met 12-10 voor, nadat hulle dan Evans teen die verloop van die spel 2-3 deur Williams en Daniel kort voor Rustheid gedruk het.
1: 90.1 SFM.

0: Nicholas Lowe met Rock Thy Lyfie. Jy is ingeskakeld by SFM saam met my en Rico Aries. En dan het die Stormers, hulle het ook die naweek het hulle vastgeval. En as jou span voorlangs oorheers, is die slag byna geslaan. As ons gaan kyk na maar die Springbokke se meesterplan, vrydag aand het die tuisspan die Stormers onwaarskynlike tekortkoming aan die lynstaande uitgebuit. Stormers ongehoorde 10 keer besit in die lynstaande afgestaan het. Gevolg, Aydenburg het die kragmeting met 17-13 in die Verenigde Rugby Kampioenskap gewen. So die Stormers sal dan hard werk hierdie week aan wat verkeerd gegaan het en as hulle weer in aksie is wat hulle dinge op die speelveld sal regdoen.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.